samma hat. Jag vill känna 10 a.m. var fan med flott. Men är sjaldan stolt och sjalt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok samma jär. Det klarar jag klarar jär. Jag näka miss jag har. Spidle ar, fedle tar. Jär sväker. Lista mer av namn i arne. Värm det shit. Men det jär jag har lyst. Och hur fan är det?

0: til snakka fyrir tíð, ja?
1: Nei, tað ikki nakar eg brúja, tað havi ongan til gjørt, og tað gerir helst sinn.
0: So. Okay, og tað bara nakar sum tú valt frá, ella kosu?
1: Ja, eg hugsa tað man tannaringir og tað byrjar oftast her, haldi eg. Tað sum eg aksjon brúkti moina orsku upp og tøy tøy var boina tað var at dansa. Eg elskar at dansa. Tað gerir meg so glæja og tað bara. Ja, tað gerir ein. So tað var aksjon tað sum eg kunnu bliva. Nåstan, jeg vet ikke om man kan kalle det høy, eller det er min roser, eller så. Men ånden kan skal man drekke seg mot, for jeg kommer til å danse gulvet og hugge seg. Så var det bare en åpen innbjøring til å kunne røre seg og ha det stått litt sammen med vinkonen. Det var et av best. Elsker jeg det.
0: Så det blir vel til å holde å løse uten å drekke?
1: Ah, ja, purast. Hvorfor får jeg med?
0: Du utbyggven nomsfrøinger, og just færen ur starvi i Ressspa. Og til Hotel Førjun?
1: Ja, til Hotel Førjun.
0: Og hva snurr til seg om, det velværa?
1: Ja, det velværa huset som et år gammalt nå. Så her har vi vært det siste året. Jeg bruker en litt pause fra nomsfrøstarven. Så det han har fikk, som, altså det trångte til, og han har jo brukt årlig vel til pausene. Og nå er jeg så klar for at det innanfor ta nomsfrøl i øtja, og det gleder jeg meg til. Så, men vanligvis så kan jeg sånn legge alene for å bo her og lykke vel. Her er virkelig lekkert.
0: Og du er da vi inn i allmannaverket her, du skal arbeide av en stående vi følger som har autisme og menneskertæren, og til så kraft av at du føler som pedagog,
1: ja? Ja, det er det. Det er en stående her, det er bovenning, vil jeg kalle. Her man... Er det ung som byggva som vänjer sig via byggva själva så det kunde flytta ut och göra smärre kjolbjärgen om det är ui-bo eller en annan bostad. Så det är jag ordentligt spänt på. Det är jag inte prövd akkurat att han vinkelen innan namnsfröna för.
0: Men till yoga vi skulle prata om nu. Du har praktiserat yoga så gärna i ena för halvfems nu.
1: Yeah.
0: Och du har snitt inte utbyggning i yoga. Har du varit utanlands och tog i samband med?
1: Ja, det första som jag tog det var alltid i Costa Rica. Och i 12. Det var fantastiskt att uppleva sig själv och utgivra att kunna nördaste syndrom i yoga inne. Och det var en thai-massage som ambo innanför yoga inne som vi tog här. Så det var det yoga som jag har en egen vinklar på det. Så det var det som heter vinyasa yoga. Och så igen här har vi klart att jag brukade lunch och så tar jag färingarna fick vi att gänga till öron yoga undervisar hon. Som jeg såg jeg til meg når jeg gjør hva jeg gjør, til jeg meddannet det så vel, og følte at jeg gjør noe godt for meg. Og så er senest nå at jeg synes det er jeg har vi så eisen tidsje yoga i måte strongt utbygging, og eisen yin-yoga utbygging.
0: Du har en Facebook-søye som heter Salar Føye vi Solei. Ikke Salar Føye, men Salar Føye.
1: Ja.
0: Årespel, og hva fevner til så om?
1: Ja, jeg husker til året Salar Føye et årlig godt år, aldri. Det kan være sånn ikke, men det er vi har fått oss under sal. Hva fyller å ha her? Hva gjør det glien? Det kan være sånn ikke, og for meg er det med en annen yoga og dansa og være ut i nattturene.
0: Og etter vi dansa, er det parstrevsen i skreien som du får holde av i Nelsen?
1: Nei, ikke gjør noen ferie, det er det ikke. Men omkring det jeg har haft her, man blander yoga og dans, ser man. Det kan man utmerske vel, og man kan blande till dem i Sverige där vi brunch har varit här att vi och man kan göra imus alltså man kan lika som blanda olika slö av öron aktivitet och ettla lika som även någon det kan vara isne en att vi har fascia flow där vi binder vävna i någon och rollet yoga har vi körande nu och isne där vi yoga mot strongt som nästa tröjast vi och ha va ganska stora rävlängar av att ha fyllt en äggtjadamon. Och man kan nästan jag har haft sådana sansa upplevningar och det är nattturna vid bötnån och föräldron och man kan färra att ha yoga och dippa av sjönån och ja, här är det en äggtjadamon.
0: Ja, yoga på en äggtjadamon. Ta till sig danser, är det så särskilt tonläggar som man dansar till? Ta det yoga?
1: Nej, dansaren är akkurat som en måte jeg får kroppen at røre seg på imenske måter, så tonleggeren kan lette lunner under at invitere til at komme ut ved omkring rørselen eller omkring kjenslen. Så det kan være tonlegger som er sinter kjøter eller sinter spekler, som er sinter mer tunker eller lattare och luvligare. Bara som inbjöver till att vi kunde röra oss och på imiska mat.
0: Och kvart är yoga så i grunden? Alltså, det är mest ju sammeining.
1: Ja, yoga är att sammeina. Och det som man sammeiner, det är så sinne, kroppen och andadrotten. Så det tror jag tillsammans är att göra yoga.
0: Och är det så alltså en filosofi eller kanske en livsstil?
1: Ja, absolut. Det är nödvändigt kvartan för det. En mat jag lever på, välja som ting till och underfra. Och här är ja, livsfilosofi, absolut. Och allt möjligt innanför hos kroppen, hos man kan vara god i sin kropp. Allt från hos man svever, kvart man äter och hos man är värre i sin andadrott. Hur man märker nerverna och ja, alltså hur man passar och passar själv.
0: Och kvart är så ändamål i yoga, så är det att göra vänningar, alltså mötningar eller kanske att helt att lösa upp för en kron?
1: Det kan vara så nek. Men det som är brukt till här så för någon är att få samband vid kroppen. Att ta yoga när jag blev till för 5000 eller långre så gärna än det här. Ta var och värna som tror att vi ska sammanskriva någon ner det. Och i det är hon äckla näck samma sätt av att vi skulle göra öllan näck. Och vi får hejla någon öllan näck. Och vi skulle näck som är fjärst från kroppen. Så vid yogainne kan man komma tattare och lycka som flytta sig från hötten och ner i kroppen. Så man egentligen märker rätt och som man faktiskt häver det. Du tar ferien är så näggv så är det kyrk man nu stunder till behöver mest efter. Och till att kvila sig, det är kanske inte så högt i mätan som det borde vara till att vi måste lå upp. Alltså hvis vi tog smakar färdfån, kanske ofta skulle vi ta nej, alltså det nej att kunna lå henne upp. Hvis vi var lycka gå och lå och själv upp också, så kunde alltså till dem som vi kvilterna och öron, så hade vi haft en nok månader bättre än vi hade haft. Att vi gärna så näck och skulle vara så öjla näck för jönner, att ångterna så blev vi nog så fjärr från konsolen, vill jag sagt.
0: Ja, om vi tackar samfället i det och maten vi lever på, och vad har du att yoga är vi kommande i det?
1: Det är att komma hem till syn och få samband vid sig själva och att mest efter hur ser vi det faktiskt? Vad är vi bruk för? Hur gånger vi mina svövna? Hur ser vi mina skottning? Hur ser vi mina känslolövda? Nervaläge? Nekva vi kunde öliga ivestimulera. Så nervaläge till räckvilliga. Ta körer på hatröstmängan. Så tar vi andadrottning och kvilten är en god motväkt. Och så rolig rörslen som vi gör till yoga.
0: Hur så vi meditation? Är det här en pastor av yoga?
1: Det kan man väl säga att det är. Och att i mån till meditationerna han har brukt i dagliga. Och det är en löta. Alltså förr brukade vi det förrjun skojmingar löta. Och det kan äckliga väl sammanbörjas vi att meditera. Så det är att inte gänga upp i sina tankar eller löta. Det är det här. Det är en flow av en strömmer av tankar. Strömmen som alla tina barrierar, men jag kan gå på hitar och märka alla tina efterkvart här för att tälja honom. Jag lyckas få pausa för att höja en löte till att åkara tankar tar bruka öjla nekva av åkara orsk. Så som man har en lytla löte dagliga eller inom mittlen, här man inte så har fokus av sina tankar. Om det så är ett lite sekund, alltså till öjlet kan man kan märka hos nekva orsk om man färre av tog. Så ja, jag brukar till dagliga och det gör mig ordentligt gott.
0: Tilltäckte sundagen äter yoga och brunch och är det särskilt slä av yoga talande om
1: det? Nej, det är en sådan en löta vid yoga här vi gör himmelska vänningar som faktiskt öll kunde vara vid till roliga vänningar och man hvis man häver omkranska vank omkranskan i kroppen så kan man saktans vara vid till det är alltid omkranskan man kan tillleda på. Och det är bäg för ung, ganska inte spännlös bödden, men ung och vuxen och äldre. Så att är välkomna att vi lyckas mycket om man är runt över yoga eller slätt. Så att det är första fär. Det har man orkliga gärna. Så det har varit center av rörslån och det har varit rejsande andadrottsvänningar. Och rejsande kvult. Det är lite att kvila sig kroppen.
0: Så man ska köra några särliga yoga-föreläggare för att kunna låta äka?
1: Nej. det ska man inte. Och i rönt och vara kunna ödel här alltså vara ett människa som kan göra yoga hvis man inte gör det.
0: Ja, och jag såg det brunch och det är vid det folk flest kvar det är och är det så särskilt hälsogod med det?
1: Ja, det är bara så pura vanligt så att goda bollar och chia grejt och också läcker stå på. Rönner gör det så förrest och hemma gör som möjligt. Inte för skåd och en läckorst yoga till och ja. Så det var helst att gå med.
0: Och så ska man minnas till att det var yoga måtte vi och teppiga battlas i en apute och en yoga block som det ständer i lösningen för tilltäckning och kvart är en yoga block.
1: Ja, det är nog så fint. Det är något som är kommit via en block som man kan skriva i. Så i sjåvande, hvis man inte vet vad en yoga block är så också man ganska tre vanliga blocker som man skriver i. Men det är en sån en kuppe som fyra kant över ja så hjälp i ampo faktiskt. Du om du röker man snira golvet så kan man hellre stola sig ner och tan blocken. Så det är en sån fyra kant över blocker som man kan bruka som hjälp till ymska stöver när man gör yoga.
0: Ja, och så hvis man nu är nöjd så ber eisen till att dippa och till resten av parter av skånechat här. Yeah. Där kan man göra nöjd sig eisen, ja?
1: Ja. Yeah.
0: Så hvis man vill dippa så tänker man dippekläger vid.
1: Ja, det är en så honalig liten ström här som jag aldrig inbjörar ordet till att lycka lejpet av tjeck som är kör regler i eisen. Det är så läckorst att det är att följa att man får faktiskt en kläm om allan kroppen av sjönen och hjärnan. Det är eisen en öle dejlig känslig kroppen att han har man över varje sjönen. Allt vaknar, alla kycknarna är här sprottla av orsko. Så det här följdes ordentligt gott. Och jag bara att här färg ut nölds här, det är ju att det är en annan energi här ute än här i havnen. Och det är så stort affära. Så jag också att lycka cykla i rum, fjören och kom ut nölds här, det är ordentligt att jag skiftar gir.
0: Ja, det är nölds. Gå så ångt här samman. Alltså, har du något särskilt tillknutet till nöldsrötterna?
1: Nej, som så inte. Förr tar jag vara minne, yngre, tar jag ofta här om sommaren, jag har gommen och jammer som bor här ute. Men annars inte som så, utan att förr har vi haft två gånger yoga och brunch till tök här ute. Och jag har alltid dömt väl av er ut. Jag har dräckat som att komma att för tog på en kramata. En sån rolig togarlomme som jag alltid är. Det gör jag i hvert fall mer till känslan att jag är med den äldre. Jag
0: är ganska särlig frier.
1: Ja, det är en särlig frier som ganska är sån i mån till att det vi yoga och närvaro och välvaro att det är lättare att få samband vid tandparsten.
0: Och för att det är så att meditera är som det är?
1: Det här är kanske en liten löta och det är att det är vi sitter och kvirre. Visst det här kanske är ett år som ganska ångor bättre kan sätta sig akkurat som menoi. Att det är bara att sitta och vara vid tog som är. Inte att gänga på i akkurat att hötte sig men röjna bara märka andadrotten. Det han är till stegar. Och i någon alla tyna. Tankarna är alltid i framtiden eller förstyn.
0: Och vad hade du så nöldsringar för att låta eller komma folk till nöldsringar?
1: Det är bägare med överläggen. Hina för när det är haft att höra att någon vill göra nöldse. Så lycka mycket kvinn du så är du absolut hjärtligt välkommen.
0: Och tar man hela tilltäckan nöldse så ska man ju också om färsten i rum. Och det minns det att jag spalt konserter i Maggis. Ja, som nu är i färg i sövna. Och det är ju strandfärslan och tärsten. Ja, när är så färster ur havn som det är när släpp man så i rum efter?
1: Ja, vi färg i rum klockan 23:00. Och så kommer vi i rätter. Så är tilltäckan li att ta center om 1:00. Och så får vi bara till natt klockan 13:25. Så tar det nog så gott att bara bojlägga sig här i köknen, bojlägga sig här i strandfärslen.
0: Och om man nu har sitt i lörsted i inslanden här och kanske har finnit sig hotla och meldat sig till.
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad gör man så, skriver man så till Tuin eller så?
1: Ja, så kan man skriva en båt till Moin eller man är nästan välkommen till Arinja. Och man kan finna uppslag i Inja, Salarföje vid Solej. Så det är bara hittar ni Facebook hvis man vill veta mer. Och rinja och sätta sig i samband med mig.
0: Mm. Och är det en avmarskad plås eller vad så?
1: Nej, inte som så. Det är också att vi är i skolan och en älse. Så om det är allt från 5 till kanske 20, det är allt bör till.
0: Ja. Ja, men det var øyla forskonot og spennende sole i Isaksdøtter Hermansen. Takk for at du komst av vidtja og kunne her idda med i vikeskjøftesendisene og gå etne vi tiltasje noen sondagen.
1: Tusen takk for Ahoan og takk for at det var bøyen.
0: Og jeg spekler på hva for musikk jeg kan spille at noe til Indre. Jeg vet ikke, jeg lente jo
1: av... Det var alt akkurat.
0: Ja, det var et Ravi Shankar til Indre, men altså, yoga og meditasjon, det er ikke bare Indre, ne?
1: Nei.
0: Så, jeg vet ikke.
1: To smekker bare.
0: Yes. Ja, kom fram med den her Ian Jury.
1: Ja, kjenner jeg ikke.
0: Hit me with your rhythm stick.
1: Yes.

Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe.

0: Ja, Ian Jury, hit me with your rhythm sticks. Og jeg vet hva vi kjenn etter i utforstående tjokken. Vi er i studiet 4. Eller vi er i studiet 4. Jo, jeg kan si at vi vet at nå det Jester og Tretaisene. Velkommen i sendtisjonen, Katrina Petren.
1: Tusen takk for det.
0: Jeg skulle kanskje sagt Anna Katrina Petersen. Hva bruker du selv?
1: Ja, jeg bruker kanskje mest Katrina Petersen.
0: Vi sier Katrina Petersen til Finnesle. Og til så sommartoner, det en festival som køyre alt sommer, fra 1. mai til 7. september. Ja, og i kveld er det en forskono-konsert i Øy, og til en bølger vi til særlige navnene som heter Nordic Ballads and Satro Shaman Drum Orchestra. Ja, det ikke lukkelig, da. og vi skulle lukke presentere til Katrina, du sangerinne i utbyggen av Rytmisk Musikkonservatorium, og det ble du i 2005. Og du halvor føringer,
1: ja.
0: Og det mamma din som føringer.
1: Ja, det hun.
0: Og du bor nere og har bodd i føringen fra 2006 til 2009.
1: Ja.
0: Og du arbeider i føringen som tallagalærere i Havn og i Vavun.
1: Mm-hmm.
0: Og så har du lett ut ur hånden en av solfløvet til 2009, som heter Colorless Day.
1: Yep.
0: Og så var det vidtla stående Bölkin Kata som sang bulgarskan folkatonleik og så du faste limer i vokalselskapet Glass i Danmark.
1: Ja.
0: Tittet vel at du er rundt om den fyrre utgaver også.
1: Ja.
0: Og nå bor du i Kjeppmannhavn.
1: Ja.
0: Her du arbeider av musikkskola og i Gentofte.
1: Ja.
0: Og så arbeider du eisende som kyrkjesanger.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, det var en langt oppreksan. Men vi kommer til konserten av Kjetter i kveld, men først nekka som forskunnet og tøynevær til at du skal spille Sjånleik av Norge Brås teater. Hva er det for en leiker?
1: Ja,
0: det er en Sjånleiker, eller hva?
1: Ja, ja, det er en Sjånleiker, men her er en tøynleiker og eisende som skal være vidt til Sintja, og tve ånder sanger inn der, omkjelda i Tose Kjørla Førest, jeg hørte det ved almen i røyne, som urenda nere bølgen Glass, som Sintja vi, og vi skulle være til Trudjo. Ja, på dansk hedder det Nona, altså fra den nordiske mytologi. Så vi skulle synge bulgarskan folkatone, like, og det var forskjellige utgaver ved improvisation og alt mulig forskjelligt. Det en rævlig spennende show, like. Jeg vil ikke være videre en show, like, før. Altså, jeg skal ikke være show, like, men jeg skal synge av paddelen, og i en måned.
0: Og det så ikke show, like, forbundet ved det?
1: Jo, altså vi skulle hava noen klær på og genga rundt og gjøre nækka av paddelen. Vi skulle være vi alle tøyene. Men altså som så har vi ikke noen annen rolle innan jeg skal synge. Ja.
0: Og navnet jeg leger noen katarsis og yeah. Til grikst. Kan du greie fra hva det
1: er
0: stendet for?
1: Ja, det altså, det betyder, nå sier jeg det av danskene, en renselse. Altså noget som man gennemgår som menneske. Det en psykisk renselse, at man går igennem noget, som måske er svært, og kommer ud på den anden side. Katarsis. Og så handler det om vølvens spådom.
0: Ja,
1: at vi skal fremmane vølven, altså fra den nordiske mytologi, den her vise kvinde, som optræder i nordisk mytologi. Der findes noget, der hedder vølvospar. Jeg ved ikke så meget om det, men
0: ja.
1: Vi skal være de tre nonner, som spinder livets tråd.
0: Og det er så der, som leker snusium.
1: Ja.
0: Ja.
1: På Nørrebro Teater.
0: Ja. Og i kveld skal du så standa paddle sammen med estiske saxofonlæggeren Willow Veski. Og hvordan kom det her samstarve, Ulia?
1: Ja, det kom i lære for Holtanna og Arsjøjane ta i vær og spalte til Vetra Jazz. Og han hørte med i Havnarkirkja, og så spurte han med at han om jeg ville komme til Estlandet, til Tallinn, og synge hisser folkasanger, altså nordiske folkasanger. Og det har vi så vært fyra fyrsjøjene, sammen med en gitarrist som vi i kveldeisene, en danskan, Andreas Ugorski. Så på den måten begynner jeg da.
0: Og jeg som bølgeren som spiller vidt ikke om Satro Shaman Drum Orchestra. Hva er det for en bølger?
1: Ja, det en bølger som i Tallinn. Det 20-30 trommespillere som spiller på sånne shaman, ja, hva sier man? En shaman-tromme, som sådan en stor, rund rammetromme. Så kanskje føringer kjenner han til Iver, og du hever han via paddelen.
0: Det en shaman-tromme?
1: Ja, det en shaman-tromme. Og han gjør det selv, hvis det trommene, og har gjort det en nekvar, og så har han gjort en bølg, Satro Shaman Drums, for 2 år siden, og så møtte han Willow, för ett år sedan och Villo kände mig och så mötte han Arno Kulbas från Chatro Shaman Drums och så helt han vi skulle göra något samman vid öl och så har vi vi tar fast vi i fjärnsjön i Tallinn isne.
2: Ja.
1: Och vi vill till en jazzfestival, ja. Så det har hänt allt möjligt, så gärna.
0: Ja, det är ju att också som är störst orkester och går snäck för folk att vara så att paddla utkvällt.
1: Vi tar er och 20 estiska trommespelare och så vill vi er som synger och så tror jag att ja, så det är nek på paddeln.
0: Ja, Andreas Ogorski så är det en keeperspelare som heter Raun Urikas.
1: Ja, han är så iskommen vi från Estland. Nej, han är inte vi, men det är faktiskt en som heter Helena som är dotter till en som är vi i trumorkester.
0: Okej.
1: Okay. Hon spelar.
0: Nu sitter du trumorkester och synger det, Estland?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men ju, alltså, nej, alltså det är en som synger. Kati Aydron, hon gör så en egna lö och hon har en sån kantale till en sån estisk och finsk instrument och där hon ska spela två eller tre lö och så är hon sanger eisne, hon synker.
0: Är det särskilt mat jag synker på att hon synker? Det är som mongolska
1: ja, nej, alltså hon synker nog så vanligt, hvis jag ska säga det, men man skiljer ju inte av sig det estiska målet. Men oj, trommebölken, ja, jag glömde för här är två trojusankare som då har såret på dansk, eller på engelsk, throats. Singing.
0: Ja, vi kan kanske omsätta det till barska sang.
1: Okej. Ja, aj det så förskon.
0: Nej, det var inte ordentligt, men alltså man kan säga kvarskrar eller vi säger barska sang, mongolsk barska sang.
1: Ja, ja, titta.
0: Så det är inte helt skrift.
1: Nej, och det är ordentligt onalig. Han en av dem har varit i Mongolia, Mongoliet och så kan de också något overtone sang. Så det är rätt speciellt.
0: Sang. Ja. Okej. Okay. Och kvad är det här för något?
1: Ja, det är alltså att du formar munnen i doda picklutsyntor. Du formar munnen på en särskild måta och så så vad heter det fram så kommer de här overtoner fram. Så du synger en tone och så lige pludselig är det en tone till där ligger högre upp.
0: Okej, okay, det är intressant. Och är det något som du kan stå voice och ner nu?
1: Nej, jag är bara just en stort läggare. Jag tror så det är så ordentligt.
0: Okej. Okay. Ja, så det vill du inte.
1: Ja.
0: Nej, du kan prova, hvis du vill.
1: Okej. Här var faktiskt. Jag syns inte mer än en tona.
0: Ja, här var det nekva ivtonare.
1: Ja.
0: Och det är sån här barska-sanker, eller strupe-sanker som man ägstern råpade. Alltså, hur är det här? Det här kommer från halsen nu.
1: Ja, det här du inte gör utan att komma till att hosta. Otroligt. Det här är något som ett slä av teknik här till. Det här nere.
0: Okej, ja.
1: Jag vill gärna lärsta, men det här... Ja.
0: Nu är det ju så sangtekniskt väl för ja. Nu är det sankar och sank undervisare och sånt. Det är ganska en teknik som du är intresserad för som sankar, ja?
1: Ja, ja. Så vi skulle göra att synder ut i den här tjänliga lejen vi tog om Johanne. Här kunde vi gå bruka det synder, så ganska okay. Jag kan förträna. Finna också YouTube.
0: Nu är det Villo Veski och tillsammans av Patli och till Andreas Ogorski och till att säga en kvartett vid trumorkestret att vi. Och vad är det som för tonläger till att spela? Så är det kanske bulgarska folka tonläger eisne?
1: Ja, nej, det är inte bulgarsk. Vi händer lejen, det är nordic ballads. Så det är norrländsk folka tonläger. Alltså det är något svensk och bum, bum, bum. Kom här då. Ja, det är alltså några lög som är. Jag skriver några gamla lög, några nya lög. Och så är det ja, svensk lög. Några förrisk, självande. Shelter, ja. Och vi tar alltså kväje. Ja. Så det, och så är det några lög som... Ja, som jag skriver alltså till bölken. Huxa om den där trummebölken.
0: Ja. Och det brukar jag säga shaman-trummorna ja. Som vi har snackat om. Och är du själv en sån trumma?
1: Jag har akkurat köpt en. Så han har en vi. Jag spurgade om jag kan köpa en. Eller om han kan göra en till mig. Och han har haft en vi här förr. Så jeg får takke ned til Danmark.
0: Ja. Så. Og dette her, dette konserten her, jeg var veldig spennende å forske nå, og du vet, dette er sånn musikk som man ikke har hørt før. Mm. Det er altså i kveld, klokken 21, og det er det viktigste øtten, kan man si, at det er Oldshapes, sånn.
1: Ja,
0: jeg vet ikke om det er det viktigste av det, men det er også et godt tilbud.
1: Ja, det er det virkelig. Ja.
0: Mm-hmm. Og til spiller Esten i Morgen og i Blabar.
1: Ja, det er sånn ikke helt annet. Her er det uten en citrominer. Her er det jazz, altså i for synger jazz.
0: Det er så det er ikke det samme orkester?
1: Nei. Okay. Her er det bare Villo og saxofon og Andreas og gitar, og så får vi bare og Reinhardt Poulsen og bass og regva trommer, og så er synger jazz. Altså det er noe helt annet.
0: Ok, og så i kveld er det ikke jazz oppe i øye?
1: Nei, slett ikke.
0: Så ferdig det tur vester til Sørvåk, sier
1: du? Ja, Sørvåk kyrkja, sundetegn klokken 4, eisne og kjøpes. Her kan man oppleve seg det trommeorkestret.
0: Ja, Katrina Petren, dette er jo veldig spennende chatter og tikkun. Og jeg heldte vi skulle enda se samrådene ved at høyre et jobbrott, ja, som jeg faktisk har funnet av YouTube. Og det er en konsert som du hatt jo i Estland. Og hva er det for en konsert?
1: Ja, det er en konsert som Villo, hun stod steg fire, og i et, jeg vil si, et gammelt kloster. En fantastisk bygning udenfor Tallinn. Og vi, så det er Chatro Shaman Drums and Vid. Og så blev alt optidget, og faktisk Villo Jordan af Fløvo, jo der du. Så det er, ja, det var en fantastisk koncert. Vi tror i 400 folk.
0: Ja. Ja, men så er det bare etter at sige, gå et nytt koncert, Katrina.
1: Tusind tak for det. Dejligt at kunne komme her og tage som dig.
0: Jeg tror altid velkommen. Ja. Og vi tager et jobbrot af os, når jeg ser koncerten her, og til et stykke som Villo Veski, saxofonlæggeren ur Estland, har beskrivet, og til et der Saga, Gisjevel. Yeah.

0: Jeg fortalte til jer bare til en Young Gun Silver Fox via Stevie and Sly. Og så har vi ringt til Nelsjær, kommer til Nikolaj Falk.
1: Ja, hei.
0: Hei, hei. Og det var så jeg så i mars, og i år gjør vi et innslag om Nutja Café som skulle lete opp i Nelsjær, og navnet til Stotthold. Og nå lette til at det er klart til å lete ditt nær opp, og ja, kommer til Nikolaj Falk.
1: Ja, ja, kommer til,
0: ja. Ja, tid hadde ta et efstermarsk som var 1. juli, men det er helt ikke,
1: ja? Ja, så det var, altså, når jeg arbeider frem og mot, hvis jeg alt tjekker det vil, så åpner vi 1. juli. Men det er jo da så ikke ganske tjokk noen beinleis, men det er ganske jøyla godt, sier det så leis.
0: Og nå ser det ganske bedre ut, ikke lille lønene at tilfære her var oppe i hus i morgen, mest så at, ja. At det meste klost, eller hva?
1: Ja, det det faktisk. Altså, det industrikøkene, alt annet lever, og vi gjør snøklare nå i det. Og så er vi da på husmorgen, og så kommer vi til å lukke når vi får det, for jeg tester alt, og så åpner vi til kommende vik.
0: Kommende vik, ok.
1: Og hva, ja, ja.
0: Og hva det som etter, altså, jeg som heter vi Løyv og helsefølelse?
1: Ja, det akkurat jeg som heter det. Vi får ikke godkjent for alt det livet, og sier at alle snøklare, alt skal være gjørst når det er godkjennet. Så det är vi tror jag nu vi får vecka ändå men vi är så valt av upp hos Morgan så folk kan komma in och sitta och få gott bråk och så och det är Jean i Morgan från 4 till 6 när vi tar upp hos.
0: Ja, och det är nästan så som Bruna om Sean och så vidare, ja.
1: Ja, det är mantla rejsning och det är att alla distanserna vill inte komma ut för en alltså ast i livet, ja. Så.
0: Ja, och det har vi lagt ögon efter att varvvajta ta gamla.
1: Ja, alltså huset är, alltså allt är, vi tar varvat nästa med partner hos någon. Som man tänker, ändå nytt, alltså också vi tar brått ner, ena stället är så nytt till att reparera och andra i hos någon. Och så finns ju, går med berättare och hör om husen runt i färgen och här så vi tar vidare och renovera. Och akkurat har vi gått ett hus tag och ny för 5 år så gärna och nekva tog jag vid ändå nytt eisen nu i hos någon.
0: Ja, och det är så tog och Ole Svein Lutherusson som är backman och ja, titta han har bitte för tycker som ett äldre hus stand till att nu utleja men här så för är det så kafé.
1: Ja.
0: Och namn Stotthål, jag kvärt är och i grunden är det stenarna i Nelse vi tar att röra det.
1: Nej, alltså hus är kalla mellan Stotthål och det kommer helt efter för att jag bara ska ett annat hus att stäga här och är en hästare. Alltså, åker huset byggt i 1805 och här är ett annat hus stäga som var så pickat lite att åker är kämpa vid att det är inte större än en hål, alltså det är bara ett Stotthål.
0: Okej, okay, så det är kämpt i år eller så?
1: Ja, men så är det inte vi läckte i rumtrar. Så vi valde faktiskt bara att bruka det att jag alltid har kattat det för Stotthål, ett eller annat, ja.
0: Ja, det är så till att för en gammal hävd som är vunnen här,
1: ja? Ja, 100%.
0: Men nu är Maggis så färg i sövna och här var folk och särskilt att ha konserter och är det här något som tid för att lägga dig en efter eller
1: inte? Inte bara ens konserter, vi tar inte omstövna som Maggis säger, vi tar inte en stora scen eller något. Vi tar valt att göra lite troubadourgörna, här vi tar ett klaverstandande och en gitarra och så har vi ett litet anlägg här som vi ser nog en eller två personer och har fått upp och sitta jamma och sånt, ja, så kunde vi till det. Vi kunde ha kanske ett picka lite orkester och så ska det säkert mobileras som drivers till det här höv, ja, men man kan allt suggera hvis man aspirerar till.
0: Albert Hill, ja, og som i Kjellia så har vi dra først ikon vi beger Terje og Kim, og hva har vi her vi malte ikon?
1: Ja, det er anleggen, det skal vi, altså, nekva kanaler som øvler, det bruker kanskje en 5-6 par, det er så store der, og nei, så det er simpelthen, det var godt anlegg, altså, som jeg har gått, altså, det er gøskan, jeg vet at Terje ganger øyelig høyt på gøske, og det vil jeg vite eisne, Luka teker øvende, så godt som tilbyr jeg sånn, lukkelig hos nå.
0: Och det är när vi tar bunds till att spela konserter i Stotthålen nästan, ja?
1: Ja, det är augusti bunds till att spela tvärfärna för och det är så att det är samma vi har på tjänsterna. Vi tar den några packar där den ena packen innefattar det att ta på spalte till en dövra för det som käften har packarna och det är så augusti bunds till och så hoppas jag för att spela oftare än det, alltså.
0: Ja, och jag är ganska andra att träta. Men nu är Ova stävna, nu är det Dorona, och är det helt klart till det här stävna?
1: Ja, det är vi 100% klara till Ova stävna. Det är mål i allt det är till att det ska vara klart till Ova stävna. Det är det som det är här mest folkvikande är i ötna och det är väl att vi skulle halta vetren ut så är det väldigt viktigt att vi är fullständigt klara till stävna och så. Ja. Jag driver huset vi är.
0: Ja, det är bara att lägga lejna till Nölsjär och i morgon till sig klockan 4 till att det dittnar upp.
1: Ja, vi börjar ta och så det passar för inte att 16.20 är rotan ur havn. Man kan komma ut då och så kan man följa landa efter klockan 21 eller vara lyckas som man putsar. Och här
0: har du haft sådana kassärligt av skrånet då? Kvär är det av skrånet?
1: Nej, det är man att jag vet att jag har några mät och några dyrtjöver som vi har bjävat för att köra. Och forskjelligt, ja. Det var akkurat svart, smating. Och så kom jag på forskjelligt när jag gick runt och suttade all rummen och svart.
0: Ja, men Nikolaj Falk, jag får säga där tack för att jag kom och ringde alldeles in och gå och ätna vid tiltagen om morgon.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det. Tack för det. Yes, okej. Okay. Ja. Och vi halter fram vid tonläge. Vi närskast 200 centisken klockan 6. Och jag halter mig att höra bultjen Empire of the Sun. Och det är så att jag har

0: Men Kjølle Valentine får så opp at vi gjør det. Vi spalte ofte for helt fanfolk, og det var sånn støk hver dag. Bare var noen fanfolk som kom ut. Har jo tilfellet å spille heisen. Så det vi er hjemme, det er lenge siden jeg oppfunnet. Men det var heisen en øyne til leikere å spille, og jeg holdt det til folk bare menn og kvinner. Det ble jo ordentlig. Altså, det spalte nærmest vi. Man hørte, ja, å ja, og først og så inn alle tøyene. Og du har jo det så tatt på, så du nærmest, ja, det var nærpjøving, men øyne spennende, det er jo ikke Men fyller för det första kvällen nere. Det är engagerat mig till att spela Kjølle Valentine nere. Det var faktiskt en öla stått lite. Jag har paddl, så att ni med min hand var vi. Och vi färde oss faktiskt allt annars runt. Vi hade en koffert vi som lejt. Och han var så i alla fall följt kommer till. Men det var en läkare som du kunde bara färre in kvar som helst. Jag är ett sådant. Du som kunde följa samman som är en kulissa. Och så annars skulle du bara ha två stålar. En solstål och en amintlig stål. Det var en öla stått lite att göra det här. Jeg hadde jo vært kjatt om alle fleste første kvelden i Danmark, vi tog i Leitsen, og i husen og kjølvand i Eisen. Det var Eisen en oppleving. En av stortlige sønne kjøy vi kjølve alle tegne Eisen, for mannskår, det var bedre menn. Det var Eisen en helt særlig oppleving. Og jeg minns en av reaksjonen fra en av Asgården, det var som ble med over kona, at kona er flett jo, eller jeg. En kona satt og kjettelig later. Jeg var slik med over sette sønne, han kan jo lære jo henne. Kan fejla, det är ju gräv allvarligt, säger han. Det är lukas med en mans lejtjener. Det är visst utlut att görs. Färingen och grymet har vi färast vid Storon Lajkon. Det är inte lov helt. Vi färar oss och så sätter vi upp och har det skolasöjningar. Svåg ju en golv kanske. Svåg ju eisen ju ofta jag går om följt. Det ska sägas. Tack för att jag är fyrt här. Annars spalte en like som at Fjern Climesens enda. Et var folk nå ikke man hørte. Han var den mest utkjelte i meg. Han finner ikke på siden jeg skulle gjøre noen kulisser som var nærmere av flytet. Det var ikke bare bær. Og vi kom ut av bygden her, så hadde vi ofte skolesøyninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og ferest i midten bygden, så sette vi opp om nottene til skolesøyning, spalte kveldsøyning, tog nye retter og sånn av stedet til neste ferie. Nei, det var ikke noe galt. Jeg går ikke for gamle koner som vi ble inn i oss. Det er slutt for mye vi kommer an til. Inntil man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fire fore sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det er i sønne søve. Vi tøtte stående et fele, leiklista fele førje. Vi tog for eie at det skulle få oss bedre omstøver til sjånleikeren. Og om det samme måned, så kom Dansk Sjånekavidjan, nedefra, for alle teatret, vi er en leit som er Fyringer Frender. Han la jo om støvende førjon, men her var så eisen tvær føringer vi, som spalte Annika Høytel og Torfinn Hansen, som ikke minst. Det var ikke sørst råk om det. Du tar vil det spille, og gjennom høles hver det ikke var en tradisjonell paddler. Og hadde så funnet av at Auland i kommunskolen, hun var vel egnet til enda mal. Men da fikk hun nei. Jeg slapp ikke å spille her, tog at Auland var vukt, så det bare ikke til å spille her. Og det hele tiden var nok så løy, du vet at det var vi til imsk tiltøk her nede hver uta, at det var framført bråd av sjånleit og hver uta så innom, hver uta eisen hadde lotetje og i forskjellige høp. Det ville vi helt ikke finne nok noe, så vi får i verkfall. At vi får ikke å paddle natt, sjånleikrusen eller i havn, for det eisen var løy til å spille sjånleik her. Men Fyringer Frender, det blev som sagt att jag inte råkade lite och tar ända av när vi får kolla fyra att spela i arbetsmannafällagshusen här för det blev väl måltäckning. Men så hade jag hört att det är sina glasöjningar ute i lärarskolan eller ute i vänningarskolan om han avlande vuxit till inte, det ska jag inte kunna säga. Men det var stor av fyra som lärde sig och han skapade en sin drav ösning, en sin politiskt alltid. Det är vi gör en mittelbilja, sjånlager har vi haft och loft i att ting som skruvar på att det är akkurat det vi är. Minst en av fyrna, det är om det samma munter. Vi tar att jag haft akkurat skaj eller också ända och ett skaj vi har en varsla. Det blev så ägst nämnt av ting som skruvar på att det är om att det var blivit jättar pengar till att hålla varslar för det och så var det näka. Minnast eisen råkje som var rundt her i Gynesø og var fire, og det var kanskje lukket vi at Jotan ble strika. Jeg vet ikke om det var så galt, men det var kanskje lukket vi. Men til og til som kjønlager skal. Skal jo ikke ærge sinter. Da har du nått en mal i gossesfer. Kjønlager skal den eisen være til njødelse. Men det er det vi har taget aktuell mal upp. Det alltid nok så viktigt i sjönlägg. Och så i samband med en nyskriven lägg. Eller om det en traditionell lägg som vi gör ett övertiltigt mal. Och det alltid har lyckats också nok så väl. Men det var så tantuyen. Hver nekv hendte vi tøtte mitt anna. Det var felleg. Gav vi også nepple ut med lägg-rit. Samma vi ritar under felleg noen. Og gjør det nok sånn jeg skal virke seg med og hvert av søgnen ta. Det var nok så nøyskapende. Et hotell som var nok så nøyt ta. Det var det som er skapende dramatikker. Hvor vi tatt det skal i tog og hvert av søgnen. Alt i alt en rettelig spennende og gjevende tog. Hvor man var rettelig aktiv og det hendte når jeg var i snøsjønnegrusen. Men så vi ta i 8-fors, 9-fors, ta i Leikpattel førja vil sette av stålen. Ta noe som nok så fremmelig et mål til at få stålen sette en kjøpattel. Og det ble så jeg som skriver et notat om det enn jeg finner ta senest i 1900-tallet noen, som var fyrig av tingene noen eller hvert over enda, det var ikke så ikke, men det var ikke så ikke, vi tog enda mål i å få stålen sette kjøpattelen. Og som en lirer tog, tog Leikpattel førja stig til å få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidde tog i Norra, en affisjonlag i Norra, at vi er lukket som et slag av Jan-produkt for å få stålsettingene i Lea. De kom så heim i 2000, minst ikke akkurat nær og æren de kom, og en av de første leikeren som ble framført, det var så Eitenega Land Weekend, til Johans Nilsen. Men eisen for æren til, så hadde vi haft og just nye nødde hølen noen, Fortellare kväll som var ju öliga väl omtökt och jag har varit en skaj nere i Åtsöre teater kvar jag hit och vilket bra kärnläggare nere och finns samband vid henne. Hon gör öliga nekväv att färas runt och fortälla. Och hon kom upp här och hej skaj och hej är snö en lajk och just nere hos någon tar vi till att det finns den sälen här av Maja Röjnen, tappjötlen av Maja Röjnen. Alltså flottet för att du lyckte hölen och vi tar till att han fick ont och margarin för att bli upp framom. Og så fikk vi hjelp fra kommunene, eisene som fralei, la vi til å ta et lån til å få gjort denne salen klaren til et teater. Forteller jeg kvalitene vi har nægget det første som var, og den første store leikeren som var, det var Mau Kjeistjøtna, et bøkjønne til William Heinsen, som ble framført her i premieren av 121. Det var et veldig opplevelse, og det som hendte så lukket som ta, og det gav en skump til at tverre vi gjør det, og som sagt, vi Eion og Jenny og Otta ta, satt nye 2000.
1: Hvor støttene er Mauer Kjeistjøtten?
0: Det gjør de i dem, og han har jeg som skriver leikrit til det. Og Lisa Heinsen, Abbatette William, gjør det scenografiene, og det var jeg som jeg så ut, gjør noe bråd kanskje å bruke tannmaten som høler ble brukt ta til tannleikken. Så kom jeg til, som sagt, heim. Vi ta og nevnte den i teater og dans i Norden, som det ta, så at den kom til et av Nordscen, og nå det akkurat helt annet. Så da fikk vi gå en stol herfra, til vi var så eisen i heima her i Førjun, og hadde funter vi imska myndelager, og hvert av sønnen om omstøvner til sjønleger. Og vi tøtte så bruk for kanskje å få eget styrk av pengen til ferieutdragsler til primært det som Teater og Dansen Norden gav stol til. Så vi fikk penger til stol, så det er egen kommer ferieres nok som jeg går etter og frem til begynnelsene. Til han er jeg snærere oppgaver nyrre. Men de kom så hjem som sagt, og så var leikeren Eitenega Land Weekend framfører, og så ble det til arbeid frem imot det, samtidig til vi så var i 2000, at i 2002, da skulle vi til å ha det som et nordlensk teaterdianer, i førje. Det ble så eisen jeg veldig ikke. Nordlensk teaterdøven, hun tar vi vanlige, ble ta en leger Walter, som fikk den nordlenske dramatikerprisen, og til hette høvetegn, for først vi var i førje, da ble det så leikeren Eitenega Land Weekend innstillaver. Reglene var så løsner at jeg skulle en leiker innstillaver som jeg har haft premiere innenfor de seneste 2 årene. Og han vann. Og det var jo helt fantastisk. Men jeg vil si han er ikke oppe på borgen vinner. Det vil jeg si. Så høyde kort fra ta, og så i 2003 Ta blev tjåpalteren samtäckter av Tintje. Och han husas framvis nere i Amajeruinen. Och här är inte akkurat där optimala omstövnar. Och jag har en intryck av att kommunen gärna vill häva tjåpalteren ut. Och där skulle bruka hölen i kvart och sånt. Men nu är det något som blir oss framman. Att det är samtäckt att det ska byggas en ut i tjåpalter. Jag har alltid en efterblöd har sagt i 2018 skulle jag vilja leva. Men det är färdigt ganska löjva med Iva Stoj. Men det är så samtäckt att han ska komma och ta tryck vi på en gosser. Så det är värre av det att glöja till.
1: Och just en höll någon som tjåpadlar ner och i nu är värnaka intermistiskt i början.
0: Ja, det var det i allra högsta grad. Det har vi spalt i Måsjärskjärna. Det har vi lampt den här rikviga och platten från Kibafällan, minns det. Och plattan där var ju några glopp i mittlen, så brettene som där var. Och så hade vi lagt några plater för jag var slatt under. Kjett bylja stålar från Vörjusen eller kvart av er. Så bylja klappstålar. Och så minns det till premiärerna av Måsjärskjärna. Då sitter familjen till William Einsen och främst rö. Och så knappt jag så begynner en av dem Lukas med hettla nog så nek. Och då visste det att beinen är färd nere mitt jöknån ett av tunna. För tunna platerna som vi hade lagt. Och, så det blev jag inte där och rör i här främst rö. För jag får att upp att det. Så ja, det var rätt lite mystiskt det var det. Men det var ej sin till. Det var inte så jag inte rör mig finke ordentligt på det. Men det är så kommer nu.
1: Men det har reisende både til at sette nekvar imiske leitjer opp.
0: Her nere hjemme i Røynen, jeg har vært nekvar imiske leitjer. Hvert du kan si at det er utroligt hvert at det rommet kan bjåa. Da man ser at det er jo bare et lite rom, men du kan få det til å lete seg opp. Og det største som jeg kan skrive hvitler nere til å være pyrgunn. Kvart som man säger väl att uppe på en enton om man brukte som man säger ja allt rum som det var och nekvelighter som hava var ju när som kraft nekve av rum nu men det är ju rättligt fantastiskt så det är kanske inte alltid där stora omstövnar som kräver inte här vi sagt att vi ska ha bruk för bättre hörn då man säger omstövnar till läkaren och det är rättliga ämarska jag för hur du kan vi tar var ju ett känt fenomen till den så kallade rottegången kvar man hvis du ska in motsatt med in här som du var färden ut av paddeln ska du jokna när smälla gång att han för husen ju här är rättliga avhångst affär kjalt om det vi mittlen bilen vi är rott upp här. Men en av försatta en råtte här och att du hör så finns ju råtte gången. Och jag tar krävs att inte det är snillt att få att tingen jag gänga upp. Men i allt det har lyckats rättliga väl överhuvud. Och att man kan få att stor likverk är snillt.
1: Ta i tjönlagare här tog som tjönlagare hos sin. Så säger han, säger man ägna att han har en huvudtama väl av er här.
0: Ja. Det är ju så ägstna sådana tog för mitt vidkommande. Det är ju så ägstna sådana kärm. Nu har vi av gång grunden inte varit sådana här i Kjönagrosen. Först det jag kom hem, då sätter jag några läger upp här. Men jag har inte varit sådana här senast. Men det är ju också mina tog. Det är ju väldigt aktiv här. Det är ju så här vi de folkna som ägstna var här. Men jag tog oss om loft och hver garderoban var och hver här jag fyrde sig och första sådana. Men och tandpattern var ju helt inte optimal. Hållast han sa att det blev wickover efter. Och vi stadväg inte optimal. Så du kan alla tyna göra att det inte är bättre.
1: Men hur ser jag vad tjänarkarna haft här nere med rull?
0: Ja, tjänarkarna rävade det gott här. Det är ju lite, det vill jag säga. Det är ju tjockt lom också. Omstövnar är ju inte gavar. Du ständer in i garderoben så kvar du trångt i förvin och skifter. Och här är det så lite brusubä och det är inte alltid du släpper fram ät till att kanske färre ut i kökken kanske få där en kaffemund också tror jag tar rum i reisen in till paddel och kvart av sönen så det krävs det inte av snilti och lealighet från kvar en öron att få tingen att gänga upp men jag har intryck av att jag läker er att jag gånger rättliga väl
1: Laura, du har inte bara spalt sjönlajk och vid skrivstof och kvinna
0: nej.
1: Du har reist nu vid husmål och skala av.
0: Ja, det har vi rättliga när jag var. Pottl, Mälmön, Pottl Dalskari, han dog i 2015. Och då hade vi varit samman i 33 år. Så att det är ett nog så länge till jag ska i min liv. Då har vi hittat oss. Då arbetade jag av skrivstånden i Nansjögrusen. halva tøy og arbeidde i grøymo. Og ta hei, jeg finner ikke husene her nere i Møyrene, som vi tar oss av om. Ja, vi tittest bare at han er en ålasøk. Det var så løsner at husene i Møyrene, de var ikke ålasøk klar. Vi har ikke akkurat ho at være i havna ålasøk, og ta ikke hei mot ekne. Så jeg får vest til Mykineser, halte ålasøk. Hei vært der fyr, vi har eisen vært der ene enkelte ålasøk at Søyan, men her ble jeg helt en ålasøk. Man sier, hvordan tar fyrir når jeg er vært her ute, vi er ekkelig kjent. Jeg skiljer lennom, så er det framvis. Så det er sånn at folk er her ute i ålasøk. Men her får jeg så, ta hen til det som jeg ikke har i atla. Som jeg sier der, så har jeg jo atla mer av livet resten av min tøy, som kommer jenta nere av Møyrene. Men her møtte jeg så Pottl. Han ser meg vi nøkronøren, kom ut til Mykines her, bant at han ålasøket, kanskje igjen og lutt til en ålasøk ruse. Vi tog fri eget at her skulle flere lunta. Det er helt til i en grannhus hver dag røtto, og jeg er helt til kva Herdis, drottningen i Mykines, som er gift gjennom kjellmannen min. Og her kom jo alle inn som kom til Mykines, eller en stor part av dem som kom til Mykines, kom jo inn til henne. Og her kom jo eisen i Heser foran her. Og ja, så hendte det. Jeg vet ikke. Det kom jeg kjenne han ta, og vi møttes så nærkere ferier, og det ble så til det at vi kom i at halte sammen. Og det gjorde vi som sagt, og jeg tror vi er. Det var rettelig tullet at jeg begynte i eisen i å ta lov og tog arbeid noen her sore. På at han var bøntig av Dalskære, som er rettelig større gærer. Vi står hon här, två står här, höra till feste, Mihain och norra stegen. Ta jag kom här, ta var han akkurat given vid att det var nejt. Så att ta var hägen, men hägen är rutliga störer till en man att röka ensam att lor. Så långt jag ser med häste var jag är sinter uppgjö, kanske inte så nejk. Jag var mer aktiv ta ens innanför tjönlägen och hej som sagt att allt är starv. Tja fyrst och kvinna jag lanske grusnån. Det här vi säger som för alla är framär. Vi har inte rätt att han som älvlar i Sverige och då. Men arbetar gärna och tätt och lukar som mer och mer i urhand för mycket förkommande. Och i första omfärd var det kännande till att sätta sig in och gick för att detta var för näka. Det var ju pura okänt land för mer. Gott nog har jag upplevt flätting och åkersåret. Och i mun band om kvar det har kommit när jag säger i huset. Och det som var stått lite ta det var det att kona farbror och Paul hon var ju böntat efter. Och jag minns att det blev flätt här. Att det blev ju akkurat som närmast man säger ivokatar. Det där man rör av via få ett att lölta. Men det var inte något som jag intresserade mig för. Särskilt, man hukte gott nog ät. Men jag vaskade var om på det om kan du görs för nu kom till skallavögar. Men jag vaskade nekvar så kan du helst att säga. Så det var nog så främmant för mig, det vet jag. Men jag vet inte. Pott var öliga raskar att lära mig. Säga mig vad det skulle göra. Och det gick så vi tog. Och som för alla så får jag lukas med ägstning att också ha mer och mer om ett här vi att få ha tidigt så näck som möjligt till rattis. Då fick man ju att sända fyra till dömes kinn och såret. Ja, nu är det, vi har väntat att det är affär, men det är ju värre en tog kvar det här inte värre. Och ett som ofta har stött med utgöknat tojerna till var det så här lösningarna från IRF om att vemperna skulle tömas och andra vill ha kortare och hjälten. Det var lika som det hade ju också sagt att nej, det här man kunde tägas ordentligt eller rättes och få som mest bostad ur ödlom. Det blev gott nog inte säljt euro. Det var inte några marknader för det här samtidigt när jag säljer euro. Men de som vill ha euro, de finns euro. Men det är så mycket annat du kan göra om du inte säljer det som euro via taget allra rättes. Womb är ju en god mätor, ägstnä. Men det blev så den största parten av det som vittlätte, det blev så brukt till hundamät. Tog allra rättes till hundamät. Det är trots jag hundar, vill säga. Att det passade sig nog lunda så lösnar allt det som du tog allra rättes som inte blev säljt. Det var ett årsfavor till dessa hundarna. Så vi så fick jag i snälla som Majra av att göra på styrt hur som vi är. Och det utvärde sig så i snälla till att vi får att jag har sin trimat i färdfältet. Bär till turar, eindagsturar och i snälla till att folk kunde komma här i Hian för det är i norra stegen i hus byggt. Det är från 1900 till så Abbe Pott som är byggt det. Og de har vært brukt som et slæ av setre hver de har vært om sommeren, hver familien var her ved Kikvo og Ødlund. Og jeg husker eisen til at Mestesølja ved alle på Ødlund, det var hans herre frustøver å komme her i norra stjen. Selv om det er fordi han helt fra Bandspanje er fra at han var helt liten dronker. Som en syster hans herre sier, han gjør det mansarbeid i henne fra at han var tjejer og gammel. Så jeg vet at Lukas var en frustøver å kunne være Lukas som borste fra. Så det blev det eisen i tjåkken, at det var Lukas som åkere frustøver å være her i Norge, og i husen hun her, og i norra stedet. Men her får eisen en stor parst av arbeid nå fram, med en annen fletting. Jeg tog parsten til norra parsten, det blev alt gjørst her i Norge, og først heim. Da begynte vi vært ikke bare for å ta heim, ta var ikke vever om man til husene. Ta var grivene en vever når det hemmer, som vi sier. Men så slapp det ikke langt, så det som skulle fraktast heim, det skulle enten bære som nyan hemmer, eller jeg vil vi til å reie nyan ved røsse. Det vi er så brønt eisene. Og annars var det å køre ved traktorer vester om fjøtlen, og det var en tur som kanskje tog en 4-5 timer å køre. Så det var ikke bare. Det var et arbeid som på hver gang vi har fått samband så det kunne køres. Jeg kom så her, og det arbeidet fortsatte så vi tog. Jeg minnes en av når vi skrev og et brev. Det var nok at det frem om det. Vi har fått veien i kjøkkenen. Vi skrev et brev om at hvis ikke det nå kunne få oss vever så det kunne være farbart i midten. Husene bare. Så jeg var sånn, og jeg gjevast. Jeg minns eisen vi sendte en av en fyrspurning til tidligtjenestene som tar vær om hva det kostet i å få frakta ved tidlig. Vi fikk ganger nøkka svær. Men til så vær, til etterpå til døy, til høy så vær frakta, til høy så et omstøvner som var akkurat ta av kjøttet ble frakta hjemme og igjen. Og til litt så vel gjør eisen, men til kostet selv om det er sintrom, men ikke til så overhåndstors, til vil jeg ikke si. Vevene kom så i jakken, så la han kunne køre om han vid traktorer og lente seg akkføren. Og nå har han som tidligere vidt, jeg har finnet grivet da. Jeg synes størst av tannveien, jeg synes det er bedre enn, så det er bedre farbarst. Men vanlige biler kører så ikke her, du skal ta særlig kører til fire kører her. Men det er reisende utmerket. Det er heller ikke en årsøk til å gjøre det alt for godt. Det er så friere enn ut.
1: Kan man ikke sykle her til?
0: Jo, det er ganske reisende. Her er en lending, en naturlending. Men det er så ikke store bader som kunne komme her. Men det ble da, altså det er så armøyene, det ble alle seieren før du livet, bostet herfra. Det var eisen vi rydde hjem en par sted av det, men det er noen fyrt tid nok alltid vi først vi bader så vidt det var. Og det ble selvt nekk for til Sorgjær. Hadde jeg anker samme røde ved vi anker han i utverden, men for alt om det, at her finket det meste av seien og urdalskere til Sorgjær livet. Men her var eisen nekk i smerene, så her har jeg eisen i min band om kanskje steg og hukt. Det var eisen et beskjeftelse og var fornøyelse til åkken når vi slaktet Jack Fyrsjø i smerene. Da stod vi der, det har vi nesten og hukt til at vi ikke ble flettet over det her. Så her har jeg sikkert eisen se gang når skal vi ikke komme ur norra stien. Men det var et øyeknoss, etter hva jeg har finnet fortalt. Jeg har så omkant og rønt det, hva jeg har finnet å vite. Så det var et øyeknoss. Åh, nu för feravinn, han startar ju för sovet några år att han var. Jag minns inte akkurat när den första kunnigarstovan blev sett av stånd som var nyr i här apteken och så vitt jag minns. Och att är det ju värre människor som ser så kom en fyrspårning till åkara om vi inte ville ta åkna av att vara feralägare av Östersyn av Sandtöten. Och det har sett vi självsagt ja till. Och det började så i smavån vi att vi rikade åkna till att ta emot feravöld. Og det var ikke bare til eindagsturer og til folk som kunne komme her i husen under borgene, som det heter, er gista. Og her under borgene, her er så et lunta land, selv om det ikke er noe lunta nå, og et øyelig av ekkert plass, her er mitt eller annet, et som heter Borgarsandor, og etter hva Søvann sier, så var det her fra eisen, der tok sand, der det bygde muren Kyrkjebø, mitt eller annet, det ble eisen nok til Jokderby og Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først, ur norra stien til Kyrkjebøer i samband med bygningene av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppet i onker døy, og så ble det helt jo bedre vi tog, til det som er fortalt. Men her er en ekko av av hvert stø, eisen at du også har en feravinne, når hver søva er knytt et plassen, og her mitt eller annet er av Borgarsandet. Her kom eisen kåpaner opp, så vi tar eisen en av kåpakonen i Skalavøk. Og det jo en familie i Skalavøk som Sigstad skulle være etter fra kåpene. Der kom jo opp her ut av Borgarsanti og kom jo opp av Borgarfløti at dansa og spela. Og her enda jeg så en kåpakone i Skalavøk. Det var et ene søv om til William Hamry, han skal være etter av Vesegå og kåpakone. Og det var som stendte i, jeg halte jo stendte i søvebrot, tjeja og en stalskart. Her skal vi sagt om at vi tog husen her var en kista som skulle være kistan som kåpakonen har gjort. Og som William, han sier seg at minnast at omma hans har fortalt det at en av fyrt manglet er vi til å gjøre en våkn, en hestavåkn. Og ta tog der disse kistene til å gjøre en våkn på styrjord. Og han forteller, han mente skulle se om han var om til at han hadde tidligere disse kistene til kåpakonen til å gjøre våkn på styrjord. Det så en søkn som knyter seg til steg her, men vi har reisen en ris og en kjettling. Anna av dem er fattelig nå, det kjettlingen alltid som fattelig. Jeg alltid kjettlingen som fattelig. Og gammelt vært her, at de skulle binde nødsøytene og sandøytene sammen. Og hvis du først er ikke langt sår om fallenes, så et steg hver det lukket som er såret hettla, eller såret hver det et hålen under. Og her skulle de binde ui og tog at her øyene sammen. Så det ikke en ekvar søver som knyter seg et steg her, som vi har brukt i samband med feravinden, der vi folk har vært. Og her har vært en ekk folk, bæreføringer og utlendinger som har kommet vei til langre dvøl og til sluttaturer, endagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgodene, at han fyrer at vera vi og tog, det har vært til å bruke akkurat egna tilfunns til det, til å gjøre dem i etter, og til det som de annars har haft bruk for. Og jeg synes det har vi gjort, jeg synes det er å gjøre med til imisk høver, og hverdag primære har vært, at hvis jeg har sagt ja til det, så det har vært, for jeg har haft mulighet til å bruke tilfell fra oss selv. Og her får så eisene, og vi holdt vi, ja, det største vi har tatt en epla velte, og så et råd av kval, og så, at det så får vi holdt vi at, vi vet hva det kunne få oss til å vekse. Jeg har gjort det, jeg synes det er av det, men noen kan du gjøre nek på sur tog vi at, hava spyrir inni og sår nega. Tui teg skulle det jo passast, og teg var ikke alltid det var her, så teg har vi ikke gjørs nega vi, men er rønt, som man sier, teg som jeg kunne finne via køyra beinleis ut i hjørna, og teg rettelig nek du kan få av veksa. Og teg vil jeg enda si at teg, i mån til dømes heima sante, hver molten jo er så gau etter vi santmoltene, så er molten i skala vi kunne ikke selja gau til å få oss vi, men teg fast aluga var nega veksa her. Jeg har haft nekv imisk slø. Og jeg har bare gjort det på den maten, at jeg har satt den rikve, og det som er kommet til, så kom jeg, og det som ikke kom jeg til, så fær. Og jeg har gjort eisen til rundt, at det er øyelig imisk, og så er det nere. Vi er vel ikke åkne, jeg er så øyelig og utlåkne litt. Så anker er lukkast akkur vel, og er etter så lukkast det ordelig prim. Det må man bare regne seg fram. Men det er så eisen vi er en stor parter av to som jeg har gjort. Og jeg tror som vi så har, tar vi til å ha haft folk, og det har gjort med et annars til imskøv, at bruke så vidt mulig alt fra åkken selv.
1: Hvordan var det så en havnagent å komme til bøndehus i Skalavøk?
0: Jo, det var en avbjøring, vil jeg si. Men jeg vet ikke. Folk var nok så lättare att ha via Gera och så med det. Så han var öliga som har sig omsorgan för att det skulle gängas väl till mig alltid. Så vi hjälpte från honom så alltid att det var checkfunt. Och vi hjälpte oss öliga när vi var ju öliga större part av tygene två ene. Så att jag har haft några goda hjälp från familj och min folk och när som är kommit till som du har haft AHO att vara via hjälp och honom. Men allukavel så var vi et stort en part ensamhet, og da hadde vi dere egna arbeidslea, som jeg hadde rikket i vel. Og eisen til at jeg lukket som hei eller større frihet til å gjøre det som røyna det som jeg gjorde røyna. Så i så måte hadde jeg ikke øyne vel alltid. Og det kan så være en sak når du tog i det. Men platt jeg sier til om heste, da platt jeg sier til ta ju vidare två ene, ta klara i arbetet allt undan, ta ju 1,3, ta Ta nåttest vemperne av boja. Ta et han tri kom. Ja, så stå også. Men når det var som har kommet til, og man så kunne kikva til å gjøre åkt annet, så presset ikke ble alt for størst. Så det er jo gengje å gjøre pjene hakker i enhet. Og vi lødde jo nok sånn at ena vi er teka alt til rettet som vi kunne teka til rettet.
1: Hvordan er det flettet ditt?
0: Det var sin drømmest. Jeg skal alltid at du skal kunne flette en seg om deg, tjøk noen år, av dalskert. Men Arne jo som kunnet rett og imist. Inne midtelen har vært fettelig så og 2015 var det ikke minst. På det hele tidlig skipene er nægget nye, men den gamle skipene 532. Men det meste som vi tar var flett av en Arne til 398, altså knappt 400. Det det meste som er flett. Men annars er det svinket her midtelen av 400 og kanskje ring armene. Som nu till dömes tajt är fettle så är så när jag ser att synte mera vi och kvarta så inom tever så nu är inne mitt. Så det är alltid några år att arbeta upp att. Så det vill jag ta upp. Och det vill ju öliga i mest skiftande och det vill alltså till dömes vi skinn och kvar du får så att det finns ju är när tar handeln när ni är mölen tar tag om dem och skinn. Och det var nog så om jag släst du kunde färra vita men direkt om man här tajt på flett. Og det ble det være nok til et årsforbruk av kjøpe vanlige dagligvarer. Så var det det, så før priser nye retter hvert av søgn, og så ene for noen år rundt vi selv ved at salta, men det har løst seg ikke særlig vel. Og noen år alt bare færre for kjøyte, så det er for å være knappt andre priser for kjennene. Men nu har det begynt å spekle å komme opp etter som jeg skiljer, og det blir eisen jeg har vært løsindret priser for kjennene, så vannende. For til jeg halte frem, til jeg halte det for gældig at jeg ikke skal kunne lade seg gjøre at få priser for det, og da ser man vi utlønne, altså det er veldig for vanlig eisen til at det er vi utlønne, at du får for vanlig en priser for det til at du skal lette så størst arbeid og gjøre til at det rettes. Hvis det ikke løser seg til at du første linjen at gjøre noe vittne, så kan man ikke råkne vi at det vil gjøre noe vittne. Så det er her det er. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er nå vi tog. Men det er en forhåpentlig vi har ventet, så man kan få sin mer bostrur.
1: En stor parter av arbeidet noen til å bønte noen til heien.
0: Ja, det er det. Og på alt vannet vi heier noen, og er vi hånden. Et som er damt i øyne vel, det var å være særlig om sommeret, da vi var i hekkene også. Det var rettelig en hekken, at halte kjønnen til større heier, som sagt. Og han har gjort sånn hekkensystem, for jeg lagt om rakster i næsene. Og så til en hekken i hekkene som skulle haltes. Men om sommeret er det ordentlig godt å være og arbeide vi til. Og jeg kan se en løtla søve om det i hekkeningene. Hotel var en tryggvande mæver, men han tog seg ikke så nek om at det vi frelse, som nek tog seg om at det vi frelst og ditt og datt, og jeg vet ikke heller akkurat hvordan man vet det. Og kona Farbromoen, hun var reisende en ekkeligende trofest og sunne trygg kona. Da kom jeg inn for å prate om det. Det var sikkert veldig akkurat opplåp som vi var om at vi var frelst eller ikke var frelst. Hvordan man kunne vite om man var frelst. Og så takk når han døde, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til at hvis jeg øde hekkene i hien og stod oppe så la som det at jeg standa, så er jeg veldig rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at det er vi frelse. Hvis du lever et liv hvor du noe som kan være at du selv var bekjent og oppførte ordentlig, så kan det ikke være så helt galt. Og deklamere ut her og nå om du er frelser eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til måten å gjøre. Så det får vi så suttet av efter deg, Gustav, når vi tog.
1: Nå Laura ferdig om Balfjers, og Laura kommer etter til havnet.
0: Ja.
1: Hva er det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjent da, når jeg må gjøre det. Nei, det er vel togene bare å vise. Men nå jeg kanskje en og en av sånne. Hva skal man si at det er en av sånne vakuum? Skal dere som få dem er sin til? Så jeg pappet 20 i 2015, har vi ikke vært vi til heste, men det har vi så vært i år. Det må jeg si at jeg er eisenter. Ja, det har vært eisenter løye, og kanskje ringt til mer eisene, kanskje at jeg ikke sier, ja, vi gjør det så, løsner, vi vet at jeg gjør det så og så. Nå skal jeg holde dem i kurren, vi gjør det tog, og kanskje bare svära ta i och ta vi spurst hur platta det där gera. Och annars räna att ta hand om här som det blir till att ta hand om det så det första. Men jag har inte varit nekvar sjure så jag har pratat för. Men sambandet är så här. Och jag följer eisen till att så lösen som det har utvecklats så kan jag alltid färre här hvis jag vill. Så det får jag sutt tjaka sin nekvar gera på styrtog. Men annars, ja, det är i mesta skrannet. Jag har ju kännande en familj som sutt jag sinter till. Min folk som man ser jag sinter till. Och räna finna ena. Nåt jag lär för kommande åren.
1: Och vad som är sjönlägen?
0: Ja, alltså jag har gått nog inte spalt så näck senast. Men jag vill säga att det är nog en syndropjoj. Det var så lösna. Det är faktiskt för första fjärden. Och nog så länge att vi var i paddlig akkurat att jag paddlig sjukor. Som är så nöjligt att löpa fras som man säger. Så jag vet inte hur det är. Om det är så näck var paddlig någon. Det vet jag så inte. Det vill tog in visa. Men jag huxar till att det är så långt som i årsdje. Så ganska färdig att vara syndropjoj här. Jag är akkurat nu kommit som tilltagslimer och nämnde nu i felan och tjock och läggare felan förra. Här är det en egen arbete som ska göras. Det är så för att vara i tog in ett tärring och mynda sig. Det är en egen som kan hända alla inne. Och det är hänt en egen alla inne. Så det är inte bara vara, som man säger, en dansare och rås som det är en egen i hartstrui. Bäge innanför tjönlaga löjvi och en egen innanför bända löjvi vill jag säga. Det kan vara lött om det gör ju nog eisen. Jag har färast att sända det senast. Vi var här en tur i Toskana. Och så satt ni efter sommar var jag inne i Schweiz. Här har vi en sista dötter som bor. Och vet jag, henne ser man vid sista munnen, Susanne, den yngsta sista munnen, hon dötter henne. Vi får en sån här om och om sista tur vid Tvajmans badrandjön som hon är om med. Och det var eisen ett förnöjelse, så... Det har varit bett en breakfast här nere i en sted som heter Triton och det är avmyndliga gott att vara här. Nu har vi varit så nära affärer här, det längst känner vi av första affär. Det har varit en av sådana systra affär, vi trodde att systrarna, det har varit Arne Elsa och syster min dag. Så det gick nog några år och Arne kom här efter, men vi tog några år familjejul. Det gjorde vi så eisen i ett år i Schweiz, familjen till Jan och Paul var nere i Schweiz och helt i jul ett år. Vi var nog 12 folk ur familjen som var här nere i helt i jul. Det var eisen i ett upplevelse. Det var eisen i den samma sista döttern som kipade i fyrtog och som nu eisen kipade i fyrtog i Turen och i Toskana som är nu och som vi var ta. Det var fantastiskt. Annars är det inte en som har färast nek fyrtog av halta färger. Fyra snäck tar jag sett och just nämnt honom, norrländsk nämnt honom, teater och dans i Norden och nordisk teater i Union. Tar fyra snäck till funder i Norrland. Men jag vet inte fyra snäck annars, så rätt. Så det är något som det är som är nu kanske för jag fyra snäck inte mer, om det omstår vi till det, för vad vet. Och det är det, att finna ett bäna stant då.
1: Så för jag säger där tack för det.
0: Tack själv.

0: Så sjefføringen Atra Skrånne, og I dag har vi Anniko Nørsbank Nolse Jora lakna av Vijan. Evne I hese fer om at innflyta Jor og ferast vid Joron. Hever du som lortar en spurning til sjefføringen, så det skriva nu at 22400. Og med en løte så færer vi til svære spurningen. Annika, velkommen.
1: Takk, og god morgen.
0: Hva skal man huske om ta ui vid innflyta Jor?
1: Ja, det nok så nekva huske om. Og kan börja med att säga att det är helsfri starvstovan som är myndelig och ökning. Det handlar om att färra stå att inflytta djur. Det är också det som omsidar lower djurvinsna och det är som ger löjv till att inflytta. Och så är det vi djuralaknar som är kan man säga, ute i praxis som standard för det praktiska att djurna vara koppset och att utfylla vattnet och så vidare. Men det är helsfri starvstovan som är myndelig. Och orsaken till detta ävnet det är att... Det är närskast att det är sommar och tar det flera som färas så det börjar bli aktuellt. Ja, man ska vara nog skåvar tog hvis man inte är att inflytta ett färas vid jorden. Och så vill jag gärna varspa jaos att det är alltså kröv och lower som skulle halta oss ta man gör detta. Vi har tyvärr för nyligen haft ett mål som ända i öliga syrkligt. Här anker inte heje fyllt låne och det ända i öliga syrkligt. Och tog vill gärna varspa jaos och detta så att det inte händer efter det. Det är inte en enskild stöva att det ska lända vid till dem som är allovink och så gör. Ja. Så jag var bara jag sa att det är några kröv som skulle följas.
0: Ja, kvärt är det man ska sättas in och i åren man också om att inflytta ett djur? Jo, men det är ganska mest hundar och kötter vi tar som, eller hur säger
1: du? Ja, och det är det mest hundar och kötter vi tar som. Är det andra djur så är det helt särliga regler till det enkla djur så det är så rävliga vårt att ta som öll. Men till hundar och kötter tar just kröven eller nek, man kan ta som också generellt om det. Och det första man också om är att hvis man ska färas ett inflytta djur, kvar ska det färas till eller kvar kommer djur ifrån. Och här har helst starstånd bölka London upp på två bölkar. Det kallar det för A-land och B-land. Och A-land är Norrland, alltså Danmark och Norra och Osland och Sverige och Finland. Och så har det stora Brettland och Orland vid här resten. Och B-land är så ett land. Och det är lättare att ta det till A-land än till B-land. Att det är B-land så kräver det inte mer. Men jag kan greja fra oss hur stort om kvät är krövna. Och det första kravet på till inflottning och färing är att ägaren till att göra har en fastan bostad i färgen. Det här märker att färingar som till dömes byggs i Danmark har inte lov att komma till färgare att färas vid det här göra. Eller att inflytta i göra. Man ska ha fastan bostad i färgen. Och det är görs med ett annat för att minska omflottningen, för att minska omvantan för att få sjukor till färgar. Så här finns det som är sett det som är kräv. Och så är det krav att allt djur skulle vara emerst via en chipnummer, det vill säga man kan alltid erkänna detta djur. Och så är det krav till koppsättningar. Det kräver några koppsättningar för att välja för smittande sjukor som kunde komma till följa. Och är det så att man ska föra till ett A-land, så skulle koppsättningarna vara gjort där minimum 4 veckor och åren från förrän börjar. Och är det till ett B-land så ska man vara näck bättre till ut. Då ska man koppsätta 4 veckor och åren och så ska en blårund täckas. Här man kannar om djuret dannar nöktande antävne fyriser koppsättningarna till sig om koppsättningen faktiskt galdande kan man säga. Och att om man tittar sig på blårunden så skulle det gänga 12 veckor och åren som kan färas. Så ska man till ett B-land så ska man faktiskt vara 16 veckor och åren. Så då är det ett gott tidspunkt att komma ut vid så nya. Hvis man alltid ska färas i sommar.
0: Och är det samma, visst är så Jerry allt det här nu ska alltså att det är nästa år?
1: Ja, så jag kopsättningar när det är nämligen bara galtande i ett år. Så kopsättningar skulle göras annorlunda första år hvis man ska hålla det vid lojka kan man säga. Och är kopsättningen inte gynnsen ut och man är ändå nödvändigt så behövs man inte att boja 4 veckor att när man är kopsättningen eller kättna till man kan släppa det. Så kan man färra bara vägarna, men är det något att gänga ut så är det efter att boja 4 veckor. Och Thomas och kommer till Jorallakna och säger att vi inte affäras vid hunden. Han ska ha ett chip och han ska ha ett pass. Och så ska han koppsättas. Och det här är just att Jorallakna. Och här utfyller vi samtidigt en affär av vottan. Och då hon är utfylld så ska ägaren sända sig affär av vottan in till hans förstärstånda. Som så ska vidgöra henne. Och så får man löjve, vånande löjve från hans förstärstånd till. Det heter läge, du är uppfyllt. Kröven är att du släpper affärast. Och hentan vottan ska sändas in minst 6 yrkadier åren från för en byggare. Och då man så är väljofäras, man är ute i land när man färast och så är det krav att man så ut i landet man fører skal til en djurelakna. Og er man slipper heimater. Og ta det noen krøv for noen vidgjører, for parasitter og snøyker, så at man ikke drasser noen heim via etter som man hundrene eller kjettene finner ut i landet man fører stå i. Og at han gjør at han ut i landet man fører, så skal samtidig våtta at hundrene eller kjettene frusk, og ikke utasjon på noen smittende sjuker. Tannvåttene som tannkjøretakken skriver, skal man ettersende inn til helsestarstående, og så får man til enda

0: inte att få. Så det är för att välja att få några av oss nu, sjukdom till följare. Och det är inte att vi längt väck. Så är, vi är rullar glädje för att kröva ni är det, så vi inte får ordentliga kedliga sjukdom. Det finns till dömes nekroparasitter som är lite mer, men inte suttio i följaren. Till dömes loppar till hunden och kötten. Det är ordentliga kjolsamt att suttio till i följaren. Och först och bara till Danmark så är det mest vanliga man ser som gör lagt i Danmark till er hundar och kötter som har finns i loppar. Och då släpper vi nästan undan. Inte helt, men nästan i följaren. Tog att vi inte har så krövning. Ja? Så det flyter inte parasitter och snurkar in till oss.
1: Och är det som, alltså hvis det är en skall till också andra land, har det här en kröv till djur som kanske andra kröv än vi
0: har? Ja, det kommer det här. Att nu är det månader av bara för att Danmark och till norra. Här har vi norra några största kröv som ska följas att träta. Så man ska ju ens alltid kunna vad land ska det till och vad kröv har det. Men det är för land som har så stränga regler som följer, så det är flesta, hvis man bara fyllt dem lån i förrigen så är det mesta galdande. Men man ska alltid kunna reglerna för det landet som man föras till.
1: Vad är det mest vanliga spurningarna och ivamalna till få från folk som attlar är föras till sin djur?
0: Ja, det är, alltså, det är ett bröttes, lagdjuren bröttes till mig där 2021. Från att vara kreativt att det skulle vittgöras för snukar och sådant. Och är inte för att det åta det kommer efter. Och detta blev så bröttet att bara skulle vittgöras och är det kommer efter. Så de mest vanliga spurningarna är det, kvart är det krövande och så vidare. Och nek är ju i sista löte, men vi har lagt oss där i nästa vik och har hunden vi. Och det blir alltså inte klöck om att ta blir rysch till, till man ska vara minst 4 veckor och åren. Så det är mest svårt här att välja om kvart blir till och inte. Ja.
1: Nu är det ju, vi tar oss om det här med början, det är ju öliga nek fler hundar i färgen än enda platta av er. Är det folk ägstna mera tänker jag på att här var det vi affärast alla stan här från affären.
0: Ja, jag har alltid att Jordan blev mer och mer en större pastor av familjen. Så det följdes mer naturligt att följa. Men sjön ska hundren vi tar vi för i sommarhus i Danmark eller affärast i Spanien. Så det är fler och fler som affärast och här var Jordan vissar alla stan i affären. Och det skulle så att Jordan skulle så enten vi norrna eller vi flåfer. Och det skulle så urhålla några kröv här i Sverige. Till dömes ska man, hvis man ska flicka vid djuren så är det inte öll som släpper in i flåfär, alltså in i kabinerna. Det kräver att djuren har en avvisa stött eller manglar bara detsamma. Vi mest lägger 8 kilo vid tog i buren det skulle föras i, annars skulle det om man är lasterna. Och flåfärerna kräver alltså att buren det föras i är godkänt till transport, så kallad IATA godkänt. Så det är heller inte ett kvarts bur som man kan bruka. Och så är det en kröv till stött av buren i mun till djuren. Så det är nog snäck att sätta sig in i. Ja. Och för man vid norrarna så kan djur inte komma vid in i kammare. Det ska vara i en bore om bara norrarna eller vara ute i däckan. Så det kräver sig inte att djurna är sinne. Djurna skulle kunna hålla till att vara i en last och i flåfärden till dem. Så det är inte att djur som kan man säga hålla till en sån affär. Så man ska alltså möta om, men är detta gott för mig djur att komma vid mig eller ska jag helt finna ansyn i följen? Och nu har vi faktiskt finnit ju för en professionell folk som ansar djuren, alltså som lever av ansar djuren för folk. Så det blir väl till att få djuren i ansar, man ska bara vara goa till att här är kött fullt.
1: Men vad är det som ger att som djur inte tåla affärast?
0: Ja, det är deras, kan man säga, salar hälsa. Några djur är mer nervösa än andra och tåla inte sådana kvar larm och gäng och det blir av bänken och man har hört om folk som har inflott hundakvalpar till följare som är blivit som nervavräk att han har flåfärerna till att det var det i en kassa och så snäga tummar och en flåfär som larmar och lite. Lasten är upphittad, det är inte här kallt eller näga, men det är onkel George som simpelthen inte klarar det vägna salarhälsna att det är simpelthen för vajk.
1: Så självt om man huxar att man gör det gott tar man vill häva hunden vissar så är det ganska bättre onkel att han rätt.
0: Ja, helt säkert. Så tar man andra som vurdera själver, men man kan också dra för sig tjocken djurallakten om kan vi talta om djur räknas till det. Och så ett viktigt är att också om att färja färdas, alltså här på puren i ordan, cirka fyra att ha finns ju löv i åren, tror jag som sagt, här kan ordentligt ända gälla. Älöving är sjukstig utöver kan man säga, hvis jag inte annar ber till. Men hvis man lämnas färdas, det är vi en djur som inte kopsar som det ska vara. Om man kommer hem att följa, vet du, så kan George Crush sända till

0: Danmarkar åter tog jag det här vis kapsedingen till då. Men det släpper helst in i landet till förra. Så här kan man stanna det stöv är jag spyr till annat till än jag aldrig var gör. Så rå ötlån till att följa reglerna. Lät gör det vara hemma. Vi fattar att man inte nära följa reglerna. Inte täcka chansen till att det kan alltså inte ordentligt tjejligt.
1: Är något annat du huxar vi skulle ha vid till att jag huxar vi kunde eisenfärda ta sig sin drömmet till att inflyta alltså tid du ska ha ett år till det första fär. Men är något annat vi skulle ha vid om färing helt att du är vid kjössälla om
0: ja, alltså det är jag tror att det är några bojer tror man ska sända vartan in till här så starsson ska det gänga så snäga dagar är man kan färas och sådär så är det faktiskt några dagar man inte kan färas vid jorden. Så det kan faktiskt bara göras. Man kan bara färas vid jorden några procent av det som är mycket att hösta för att lära. Det är som att hvis flåfären är en månad så först är det inte där vi. Alltså som färre må inte bara planläggas vid mot kapsättningar och så vidare. Men nästan kvar det är kommer vi till hemma och så vidare. Så här ska jag också följas vid och följas upp och på. Och man kan läsa alla regler innan jag hemma så inte helst för starstånden till här var jag. HFS.fo, här har det en taj som äter om Jorahalt och så inflottning och fering vid Joron. Här kan man läsa allt.
1: Fralligt, Annika. Vet för att oss inte vågar om, och till dig sjövande välkommen att sända oss spårningar av 2240 om ditt halta att här är åkershål ute i bitande som vi tar vidare nu. Hvis vi tar oss om att inflyta. Vet inflyta som sagt mest vanligt hundar och chatter. Är det några hundar och chatterslö som man inte kan ta till följa?
0: Ja, det är djurslö som inte släpper till följa. Men till andra är det några hundarslö som är förbågande för djur. Tror det är mätt att vara vanta mitt. Och det är särskilda hundar som är alltid till hundarpartier och så vidare, eller blandningar här. Ja. Så det är faktiskt också några hundar, eller hundarslö som är det, kan man säga. För botten av listan i följen. Och den listan är inte längre än han är i öron London. Och det är en lista som är Georgia Hals för Starstone. Det är kanske inte allt som är så enig i att alla hästar hundar skulle vara av honom. Men det är så just det är. Så man kan inte inflytta. Döm är ett hundarslöv som heter Chow Chow. Eller en Rottweiler. Eller en Mastiff. Så här är en slö av listan som inte ber till att flytta till följen. Och man kan säga att det är en populärst affär att Lammarskare lära sig efter en hundarkvalpe. Eller en kjettlänge, men här är regler som gör sig galdande som gör att man inte kan få där helt ungar till följare. Så det är kapsidningen som står att tog. Hundakvalpar och kjettlänge skulle vara minst alla i 12 veckor och andra kunde kapsidas för en bestämd sjuka. Och så ska det gänga 4 veckor att säga att 18 kapsidor och andra kunde komma till landet. Det vill säga att hundakvalpar och kjettlänge är minimum 16 veckor och andra släppa till följare. Och ta är en stor parster av kan man säga präkningstugna kallar man det att han tog inte huvudet till att överska hunden där, till att, och tjättna lära dig imens ting så att han tog in hon är ganska via affären här så det är ju inte harmligt men det är att det får jag välja för smittsamma sjukdomar och följande att man nu sätter sig kröven.
1: Kanske vi exotiska djur runt dem slanker och skrytjur och så vidare.
0: Ja, här är en regler man släpper inte inflytta något som är vanta mycket här, så inte som är ätrande släpper till följar. Och så är man finns ju löjvet till onkra slanker som kommer undra att vara kvälare slanker men där, så skulle det vara undra när vissa av oss är stött alltid och så är så det är öliga specifikt kväl man kan och inte och man måste simpelthen söka om löjvet och ärena så hvis man inte ser åker så kan man söka om löjvet och man färs med det nej kan man säga men är det ett år som är ett randel så färs man det nej så man inte att få det hem till följa här. Och så är det djur som man meter kunde vara till vanta för förska nocturna släpp man helt inte inflytta till förr. Ett nu termrotter eller minkar och så vidare. Visst det släpper ut så kan det ju skia så det är att några djur man slett inte släpper. Och i lötna så eller nek var man helt inte låg haft löjv att flytta näka som heter klejvar. Det är jag säger nejt. Allt sån här djur och det är väckna monoklejvsjuk man inte släpper det. Så det är nog snyggt djur här man inte bara, man får ett nej på en av vägen.
1: Och är det här svarta listan, är det en som bröjtest eller alltså, är det nog så stövligt?
0: Det är nog så stövligt, men man kan säga att vi kanske har kjöldan tittat från listan och man kanske har mer lagt av träd. Det senaste åren är det lums lagt av träd att man inte har lov att inflytta kaniner, vägna en av sjuka i Danmark med kaniner. Vi släpper helst inte ta fåglar, vägna fågelinfluensa. Så det är mer att säga att läxta trä, att det är alltid inte en jag upplever att det är till snacka äldestan.
1: All right. Jag har alltid, Annika, vi heter unga att läxta trä till er till annars så också vi får höra sin ratonlägg och så kommer vi få till spårningar.
0: Nej, jag har alltid att vi tar väl runt om det som är viktigt här, ja.
1: Men vi får hitta efter spårningen som tittar ännu är det välkomna att skriva att 2024 och så får jag vid att höra, vi har nämligen flera sin trev. Så färre vid att höra Sofilje, Sintja och Omvidera.

0: Annika, jeg halte jeg vil kaste og kompere og døye seg spørningene, her kommer det flere. Hei, skriver en, hva kan det merke for hunden? Hva vil hunden ta han går og i tøymer hvem det er ta han er ensam alle hjemme?
1: Ja, en hund som går at han er ensam alle hjemme, en hund som ikke hevder så godt. Altså, en hund som ligger og svever og slapper av at han er ensam alle hjemme, han pura trygg ved å være ensam alle. Men en som går og roller, så det at han ikke trykker vid støven han i. Så jeg tror en hund som nok har bruk for at man backar noen steg efter og lærer han at han kan vara ensam alle hjemme. Og ta mamma simpelthen efter til helt basala vänningar man för ut vid skrällen och kommer in att det och lunchet av spekliga. Så det är en hunter som är misstruvna i dansen du går att landa in till. Ja.
0: Men det är något som kan, man kan göra något via? Alltså.
1: Ja, det kan vara riktigt. Vissa hunter är inte helt unker men det blir till och det blir, alltså, det blir väl till men det kräver något vänning ofta.
0: Vi tackar en spårning av träd. Hej! Jeg har en kjetto som gjeldt, og omgang til hun finner kjettlinger. Hun 5 år gammel. Jeg arbeider ute i Atlantdagen til å se kjettene ensamhøtt og knapper 22 år kvendt. Vi alt noen hun våre mer hengt, og jeg skal være opptidgen av henne alt kvendt. Tøy om også jeg å få mer en kjettling, så løsner jeg at hun har selskap. Hvert helt til Jorah-laknen, dette godt hos godt?
1: Det kan være godt hos godt. Nå kjetter jeg har glede til å ha akkurat arsfellaja kan man säga. Men det är inte alltid det gånger. Kjolt om hon ser ut att det har tröntat till sällskap och inte att det här, så är det inte säkert att det här är ettnast. Det finns en kättling i huset. Och du så är det avvinner och accepterar det inte. Men om man gör det späckligare och inte bara sätter där så kommer det här en utgivare kättlingar och skulptiver samman och utgivare tummar ut i ett så kan man förvänta att det inte ska gå väl. Men om man gör det gratis att det släpper att lukta till någon annan kanske utan att vara samman till att kättlingen kanske är i en bore och kättan kan lukta till honom och man gör det så spekliga gratis så är det för en större chans för att gänga och så genom Jesus är så kunde det virka som hon rensam och trång till sällskap så det kunde gott för ett gott hosgod men man ska göra det rätt.
0: Så vi små omfetten?
1: Ja, vi små omfetten, ja. Mm. Ja.
0: Jeg har haft flere hunder, og et som alltid har undret meg at onker hunder sørger til det som går for seg selv her på noen, og det alls ikke sørger til det som her.
1: Ja, jeg har undret det som meg, og jeg vet faktisk ikke Sverige på at det, men jeg har alltid vært stort litt. Det ordentlig tydelig til noen hunder sørger til hva som hender i sjøen her, som man ser til løse opp hvis det sørger en annan hund og så videre, men det sørger det simpelthen ikke, og pur ärligt, jag vet inte vad orsaken är till att onkel ser och andra inte ser. Men jag upplever det själv här man ser 200 i samma rum och en ser och hinsar inte. Alltså, mm. Så det här är rockor, men jag vet inte vad orsaken är.
0: Att det är också som undrar i onkel bara.
1: Ja, det undrar jag med.
0: Så en annan som undrar, hur är orsaken till att Staffordshire Bull Terrier hundar inte är lövder och i färgen till att det är lövder och i Skandinavia?
1: Ja, och Staffordshire Bull Terrier är en fantastisk familjehunder, en ølja fytter hunder som egnar sig ølja väl till barnafamiljer. Han feilar ikke noe som så, altså en sunnere hunder generelt, og så gjør så at det er undre jeg som er at hans hunder er listet noen, men jeg vant det til Tuya Lodjøngen sier at hunder som har blandinger, altså blandet i muskens sløven, og et av de sløven som han blandet vi opprunalige, efter att han får botten i hundaslån så släpper han inte att flytta in till förr. Nu vet jag inte kvart akkurat kanske blandningar upprunnade lite till grund för att man just har rasna Staffordshire Bull Terrier. Men det kan ganska utifrån det till att en av dem är att vi får botten i listan och till rörsöken. Men jag tror att en rasa som tar harma med er av listan så jag tror en fantastisk grund där.
0: Vi tar det och gör det. Kvarjar är det trejterna för utflyttningen av kvällspån från förrjön till Danmarskar? Alltså inte det som vi har snackat om.
1: Nej, hivvina. Ja. Det är på samma måte som man ska flytta till förrjön så är det krav till koppsättningar, till chipmashing och pass. Och efter ska hundakvallspåren vara 12 veckor och ärna kan få till ena koppsättningarna. Og så måneden at han skal fra førjen til Danmark skulle gjenge 30 viker, og måneden han skal til førjen skulle gjenge 4 viker. Så han skal være 15 viker, og han kan innflyttes til Danmark og ha finnes av koppsettingene.
0: Hittja tid eisen I etter dem om ta åren om der heva det godt og om der det som der skulle være for at være godkjenter.
1: Ja, vi sitter jo der til, til disse koppsetningene til tølviger, men Danmark sitter ikke krøv til at bare ikke åren der skulle føres at der skulle være frusker. Da sitter det ikke krøv til, så det sinte mildere krøv enn førre. Vi sitter jo der så tror jeg vi ikke åren der kunne føres da, men ja. Ikke, ikke mer enn det, nei.
0: Så det flere som spør om grøyser. Kan man innflytta tver grøyser kvalpar, spør jeg nå. Om grøyser for grøyser, kan man flytta grøyser inn til førre?
1: Ja. Kjellegrøyser, eller minigrøyser, blivit et utrolig populært kjellegjord rundt om noen. Og det ikke lov til å innflytta til førre til at det klevgjord. Så det får man simpelthen ikke lov til. Og jeg halte eisen at kjellegrøyser kanskje det ikke et myskilt jord, tror jeg at jeg halte at ja, men så har man der inne I husen og tar pikkeluttler og fytter, men jeg halte folk ofte blir kløkt at jeg sitter og støtter av en vaksen og minigrøyser, ja, der det faktisk ikke særlig mini, der det faktisk rettelig store, og krever jeg bare en plås og aktivering og alt. Det ikke bare som jeg har en fytanløkland og opp, det krever nok snakk hva jeg har vært kjørende.
0: Altså, og til å være kjøtt av deg vaksen, så det atlan man hever deg inne hos noen?
1: Ja, altså det noe som gjør det, ja, men jeg vil si at det krever sin det mer enn så, det krever det største ut utenfor det, og det skulle kunne bøltre seg og i rone og slippe ut og så gjøre, så et jord som sin det mye, det krever sin det mer enn hva folk ofte halter. Det øyelig fytter at det pikker luttler, men det krever jeg altså nok snakk, og det som sagt ikke løft at det innflytter det tilfølge.
0: Ja. Hvordan vi på, spør en, til dømes en kjimpanse eller en orangutang?
1: Ja, nei, det bør du være helt rysk til.
0: Men altså, ja, det her vi at heva et eksotisk jord.
1: Ja.
0: Det nek som spør om mulighetene til det?
1: Ikke nek, men det kommer fire jauna, kan man si. Men det ikke så at vi kunne få fire spørninger om helt eksotisk jord, men det kommer mer enn så fire. Jeg får ikke spør det. Kan du få helt och få I livet lättare och hattare. Men hvis man har också ordentligt brännande inte så kan man spyrja hälsa starsarna. Man färger som är den här, ja. Och att det rör en äntligen inflytande något som inte är livet till att ha värre upp det och så ända det gäll,
0: ja. Ja. Här är en som skriver, Tretan äter allan pelsen om bergbeinene. Hvor kan årsörjan vara till det?
1: Det kan vara nekvar årsörjan och det kräver alltid en att göra lakna vid jan. Det kan vara hussjukor. Det kan vara stress. Utan några kjetter som blir stressade börjar att släcka pelsen av sig. Och kjetter skulle faktiskt inte uppleva särskilt när och inte blir stressade. Minst om man var läsande så hörde vi denna söv om en kjetter som bara var inne och hon blev knappt så öliga stressad och det var lite långt för att det var inte värre. Årsöken var så att de tog flott skrällespanna utanför hornen och kjetten kom inte ut. Till och till tattar vi horna och ta med sig det att det här var en fränsor utanför för att börja pissa I sig skrällspanna som kättan inne så stressar jag om. Alltså så årsöken kan vara också ring att finna men det kräver en att göra lakna vidtjänna här man kannar horna och checka några röntor och så vidare och röntor att finna fram till årsökena.
0: Jag har en labradorkvölp. Han kockar och röntor att kocka trutsar till 5 färger per tur. Är det rätt?
1: Det kan det vara. Det ikke ovanligt at hundar eller djur og mennesker reisende tar vi motionera, tar sitt gang til tarmaner og tar skalmeira ut. Så det kommer en annen på støvende, for hundre kan bare en tur om det egen. Så vil jeg si at så det pura normalt at han kan koka så ofta. Men hvis han fjerde tror jeg fyra tur om det egen og kokar opp til 5-4 kvar fyr, så det mer enn vanligt. Så det kunne være tilsen om det også I tarmene som ikke fungerer som det skal. Och så kommer det en annan på hur det ser ut som kommer ur honom. Är det blätt eller harst eller kvätt så då kan vi komma att kanske ringa till göra lacknare så kommer vi röna snacka och funda och att vad kan göras om något ska göras.
0: Ja, här blev vi att komma spårningar innan så vi tackar några rätt. Ja. Hej, är det något att göra så chatter skrastiga fressar inte låsa så ytla. Gjälter fressar för... Och här är en gjälter fressar han för torrfåor från... Gjøre lakene, og han låser det.
1: Ja, gjøre låser det generelt, og det gjør kjetter eisene. Så det som man kan røyne det bra å skifte fower. To ærste som du etter, sier man, så det kan være hesten fremst ikke fungerer så rævlig vel på akkurat det fower som man fjer. Så kan det eisere tilsen med at fremst hever orm. Hvis jeg gjør hever orm, så kan det være låser det litt. Så det kan eisen røyne seg en orm og går ut eller kanan for orm. Og så kan det være mangel på vitaminer, det kan være stress, og det kan være hudsjuka, det kan være stoffskiftesjuker, så det kan sjuker heve til som første symptom i hjørne brelåsa. Så kanskje en helsekanning kan man kanne om alt det som det skal være, og man kan eventuelt gjøre kosttilskudd av B-vitaminen for å vite om det hjelper og så videre. Så det kan være til noe ordentlig. Ja.
0: Vi har en 6-årig gamle tøyk som går i Ytlund. Vi har også en 20-måneder gamle hund som er til samme har mist forstanden. Hvordan lønner skulle vi holde dette ut, spør vi kvant.
1: Ja, men så lønner det her, bare hund og tøyk sammen, så er det så lønner det livet, kan man si. Men det er jo ikke alle tøyene. Tøyk er ganger Ytlund i mye av trutjarviker, tverfremåret og i mye av. Og det kan variere. Tjonkene er langere i midtelen og så videre, men det er omleid trutjarviker av gengen. Tvärförmar.
0: Så det är för gud?
1: Ja, så långt jag tar i livet. Jag kommer inte i övergångsaltren, så det är... Om man valt att ha en av korintinen så är det en kamper som man har. Man kan så välja att ganska gälta annan av dem om man inte tar. Men annars så mamma simpelthen finnas ju i att tvärförmar tror jag vilken mår det så värd att så är det.
0: Vi har en äkta igen, 5,5 år gammal hund som blev gälter ta igen var omlaid 7 år gammal. Han har alltid finnit med från åkons små rester och så vidare. Nu, det senaste tiden när han börjar att sputcha, vi är givna att ge honom med från åkon och han får bäst torrfåor och spår inte mer. Kan det vara ett tecken på alter eller något helt annat?
1: Nej, att det är något tecken om något som är alter. Har vi alltid när gör att han bara är 5 år? Det har vi nok också att göra vid att man färdar detta. Kanske han inte tålt att torrfåra han färd. Men det kan vara alla möjliga sjukreisen som gövas på tjänst som ett sjukhetecken. Så att man fyssar man ofta röjner hvis hunden annars är fruskare och inte fejlar något är att pröva att sätta hunden och fåor som är görs till särsta mea och vita om det hjälper. Men det kan också vara så att hunden äter för kött. Han slukar mäten och kommer han uppåter. Så det kan vara så rädd som gövas på tjänst så... Ring klokken, og så får vi lukket som vil lete sin trær.
0: Vi tar av til en tversporning av trætalt, ja. Vi tar av tverkjetter til kvørsvun rasa. Det var minne var der beste viner, men som togjen i leien så orsket der ikke 4 kvørn og mer. Hva kan man gjøre, heter en loa og en freser?
1: Ja, det er ofta så just at kjettene blir vaksne, og særlig at det kvørs i kjen at det ikke damer så väl att vara så tattar. Naturligt för det här ute i natten och hötter kanske inte så tattar. Så för det första så tar man över att kursen kina så tjätter lövna där spela örvus jag kan fränsarna göra. Fränsarna är bara här där berga så lite bultrar runt medan tjätterna spelar bara så jaktspel där skulle ta vaja så tar lite lura ett kornör så det spela i mist och tar ju sig själv när en av kursen kina kan vara så till att det inte fungerar så illa väl. Nu vet man inte om det är gälldare eller inte, men det kan se ut från ägstning av också att säga om det är gälldare eller inte. Här vill det vem allt där bor är gälldare, visst det är, visst det inte är det. Men att så här är det inte, att syr för det här har kurset plås. Inte tvinga där vad säger man att la tog in att det är okej, en är ute och en är inne. Är det bara inne i tjätter så kanske att det är det. Man kör hur natten vid kurs och så gör det, visst det ska kunna fungera. För att det är kursen är skal, inte tvinga att det skulle äta ur de samma skalna, så vill det kamper om kurs ska äta fisk och så gör det. Så röjna att göra så att det inte behöver kappa som något, men här var kursut. Behöver lajka och kunna sova och så gör det.
0: Är kursen någon rum?
1: Ja, eventuellt kursen rum. Jag tror att kursen enda rummen om vi stiger till att här var det kursen rum. Och jag som tjätter, jag som kommer finna på att ströja stå och sortera tjätterbacken om det inne. Man ska alltid ha mer än en tjätterbacka om det är en tjätter. Där vill jag helst inte bruka backen till någon öron. Och när det där tvingar jag till det så kan det vara en orsak till kamp och så vidare.
0: Så akkurat som vi är vuxna, vi vill gärna ha våra äkna.
1: Ja, och då skiljer man väl alla.
0: Ja. Så är en som spyr här. Som man lät hunden släga sig om händerna och för att så bänt att göra mät eller täcka akkurat ur en akkurat som man ska äta. Är detta osånt skäligt för okon människa, ganska det som är vajk? Jag syns lätt att som folk hunden släger sig om anledning. Är detta gott för människa, alltså inte för hunden, men för människa?
1: Nej, jag vill säga man ska alltid vaska händer. Att när man har för djur att göra, särskilt om man får beinläsla med att djur har några örvisa bakterier kan vi ta av som vi inte kan få in i okon. Till och med så har det några bakterier i tarmen som kunde faktiskt ge skriva till okon men inte över några skriva till djur. Så allt vi med alla särskilt att det kommer till böden eller folk som är sjuk har varit immunvärje tar det eiga viktigt men allt vi ska hända att när man är raffig och gör det och armar för till mätger och så gör det här har några örvisa bakterier och hundren är inte en renligt jord hundren slickar sig rumpen och för så bara inte slickar ägaren i hötet till inte bästa nej.
0: Hasse Wistoms årene vil jeg til Annika Nørsbank-Nolse, Gjøra Lakne. Takk for at du kom til å gjøre.
1: Takk for at du kom til å gjøre.

Det har flyers vinnarna ni. Att färra i bojen av Arjun var ett kapitel för sig. Jag har snackat med folk som bor bara vid sugen av dansen och de viskar okej. Men jag måste helt av Arjun, en liten byggd i Sorsträmmar och sådana präster hjälte, och helt hem till Havnar. Och hetta kravde några hästakräfter i form av Yamaha FS8. Jeg hei tog sikra mer at alt var gullrænt av knallersene. Plombestikje, kabrator, tannhjul, stempel, toppstikje, utstøyt, alt måtte være rænt og pent, og helst hakka jeg tendring. Platinene var ringere stille. Onker seg 1-20 kroner seil i midtelen, onker seg 2, ringte velja, harsta starsta, here there sticks with too much time on my hands.

Mit haben wir hörst Eddie Grant, wie sanchen und I don't wanna dance. Ui kluppa gern und war zwei Tink a jere arm und släppte es herin. Da wär a tschäpa in a billett tanzen, also a stilla sie i kö. Etla, man konnte stilla sie a hitja etter bartea. Avvisa familjer kommer regulärt om man är bojen att bergast. Och det var mycket kämpligt att hitta att sälja om man är i popcorn och cola. Men det är man omgående.

0: Nekvar kjenter gjøves vi utrådte tættar fra min omskola. Det kan være trobult å få gjørende sted vi utrådte og skola, og kanskje gjennom parstøye arbeidet jeg kan gå opp. Kanning som Idrettens analysinstitutt gjorde for Folkehelserøyet i 2022 vurste, at i aldersbølsen 13-15 år, var 93% av jenten virkner i utrådte, men i aldersbølsen 16-18 år, hette i vanlig minomskolealder, var bare 43% av jenten virkner. I sendingene hese før tog vi til truttjer unge kvinner som ganger minomskola og ikke utrådt. Hver er avbjørnger har til vi at sammantvinne minomskola og utrådt, og hvordan får dere det operativt?
1: Jeg heter Dagmar Jonadøtter, jeg bygger min veie, og jeg er 16 år. Jeg kan ikke første år jeg minne om Vestmanna, og i frytøyene så spiller jeg flåbølt, og jeg er venn i tvørfløyde, vi fløydebølsen uten ringe, og så er jeg eisende vi i ungdomsrand i vår kommune.
0: Når begynner du at du ikke er utrådt?
1: Jeg begynner jeg ta over om skolealder, selv om sikker, men da jeg begynte så tømte jeg litt, og tømte faktisk slett ikke utrådt på nærkere måte. Men akkurat foreldre kommer helt til at jeg skulle akkurat gange til åkkerst. Så det trøste meg akkurat syndere jeg fra til flåpølt. Men satt når jeg tog, så tømte jeg litt vel, og begynte damer litt vel, da tjekket jeg sin bedre. Og...
0: Hva er det i flåpølt som der damer så vel?
1: Men da var jeg litt vel til at lære noen ting, og at spille dyster, og ja, forskjellig til fellesskapen, og det sånn, det veldig givende.
0: Hva det kjedelig i flåbollet?
1: For meg er det veldig kjedelig til man blir skatter. At nå prøver jeg å komme landslige, og men så ble vi skatt. Først så bekler jeg den ene føden, tar vi til vending i førjen, og så får vi utenlands, og til første vending her, beklager jeg hinføden. Så det var mega ærgeligt, og akkurat så slapp jeg selv å spille nækka. Ja, det var flere fyrer hvor man har prøvd å være skatter og ligger hjemme og sier, åh, jeg kunne være til vending, eller... ja.
0: Har du tatt der hoved at givest vi utrådte noen?
1: Nei, jeg husker ikke bare at givest, men det var synsøs til å bare sitte hjemme, og man får sin FOMO at alene er til vending, og ja, så sitter man bare hjemme, eller sitter man på bunchen og hikker med henne venner.
0: Hvordan er venn du?
1: Jeg venner 35 vikene, og i cirka 2 timer, og så spiller jeg dyst. Hvor vi ikke kjøter noe sånt, eller sånn.
0: Har du noe mal, eller noe som du venner fremme i måte?
1: Ikke bare noe, altså, jeg har unge haft en drøm om at livet er å spille flåbølt, eller noe sånt, det er selv mulig ved flåbøltet. Men jeg... Det är en ädla att jag förbättrar mig själva vid att utfordra mig och lära andra ting eller så.
0: Hvor är du en utrattad liga firmen?
1: Uff, det är rullar riktigt svär på. Helst är det här en bestämd person, men jag husker öllar när man ramar väl till som visar glädje att spela utratt och alltså när man ser att det är gärna att det är tvimade och inte bara att det det vill jag vinna eller alltså sånt det vill jag ju egentligen vinna men det tvima att spela att han utrotten det gör.
0: Kontutning är utrotten för det.
1: Och jag tror det är större än tutning i min chans det är action det blir bara en pasta den att jag ska vinna och ja så tar jag inte för eller tar jag ska också annat och så blir det action det gör mig orsko till min vanliga chans där.
0: Det går bra min om skola. Hur så fast utrotten och mina med hänga samman.
1: Ja, det är alltså nog inte bara första året så vi har inte mega mycket skola ting. Men jag husker särskilt att man tar man vet man har en skola en stil för det att man så ger en bara vi helt rena boja, den ger jag inte ting så en bara idrott så är ju synd det tog jag pressa eller så tar jag how to som jag ger det.
0: Som du nämner så spelade du också tvärflöjte och skivbalken och utenringer. Vet du något annat?
1: Ja, det är inte så svinkande, men alltså, vi utnyttjar inte vänner är kvar i vika. Så det är ju mega nek, men man må ju ens vänja hemma. Så ta är det ofta lätt hvis man inte vinner en halvan timme att lämna, som bara 20 minuter och så hävda riktigt lätt kvänt där. Men det är sen så är det ju tog mig bättre och ja.
0: Så ser jag att du sitter i ungdomsrannan och i vår kommun. Brukar du något tid till det här visst nu?
1: Nej, vanligtvis plejer jag inte att bruka något tid på det. Men om du väl är i fjol, då brukade jag välja något tid på det. Och då krävde jag något fyrräkning till vi tog en borgarfond och så. Men det är en öliga nytt. Det blev stående i 2022. Så det är som akkurat kommit upp av köra eller så.
0: Så det är något skratt att det är i Gerenstaden. Vi flåbölte minom skola och talade inte.
1: Ja, det vill jag sagt, ja. Det är väldigt pressant, men var damer dåliga.
0: Hur ser du så att det här tog till frutog, viner och familjen?
1: Jo, till det är inte att eftersom man börjar göra sig tog till det så hör man tog till det. Och till man vet ju när man ska till vänning och när man ska till diss och så kan man bara planlägga efter det. Man må vara inte planlagd och det riktar inte alltid så väl att vara spontan.
0: Och planlagd och sådana att du inte gör det ens?
1: Ja, i röjne. Men det är inte alltid nej.
0: Vad är det erbjörande?
1: Alltså, det är erbjörande om nu också kommer knappliga eller och så ska man knappliga också annat eller också vara stryka eller utsätt eller sådär. Så kan det vara inte erbjörande att få alla passa samman eller gå.
0: Hur ser det att det var onkel krävande tugarskoj i skolan om breddar värskatlan eller röntor eller annat? Hur ser så vi flåbult någon?
1: Jag röntar alltid att möta upp, det gör jag. Men alltså, nu i mina skolan har vi inte haft några väldigt krävande uppgifter än. Men jag också, från folkaskolan så röntar jag alltid att möta upp till vänning. Och det kan vara att man inte är lika klar på vänning. Eftersom man har 24 ägar sig, men att man är det legal och så visst man till så slett inte över tog så må man bara droppa vänniga innanför eller så där.
0: Vad är det viktigare för dig? Utrustaren eller skolan?
1: Jag vill nog sagt utrustaren. Men det blir ju kraften med att det är i skola och att det är sort är det här och det är alla inlättningar och
0: nu har så akkurat börjat av min skola. Bra att du såg runt där när jag gav till flåpull, då börjar jag.
1: Ta i början av mina med så nu till drötte så har vi finnit ett onkli till att det fjör så stäcka av flera tar för till onkli eller så var det inte gamla valda stäcka. Alltså så det första är jag rönt med mig så här som är alltid öliga spännande och jag syns att så spelar vi ödeln time som jag har spalt vi tar i jag vill inkre alla min uppbättare. Så jag har alltid det inte just min hu värre på nära matta men bara bättre eller så är det ett spännande projekt.
0: Nu tog jag börja mina med. Är det sådana andra ting som du helt är ganska mer spännande? Du kanske finns ju några vinner och det är ganska imisk tilltugga för jag till vid vinnen.
1: Jo, alltså jag husker att man akkurat börjar ett nytt ställe så vill man väl gärna komma och känna det först när man är samman vi och sånt. Så det är det som vi brukar när jag tog på det och men eftersom man sa sådana i skolan så men jo här har vi under tilltök men inte så att det är tid fram om idrotten på den här kammaren.
0: Hällde du att göra några firman i skolan att du ökar idrott i fritiden?
1: Ja, det också jag. Alltså, hvis man också är vi har ju idrott och det är så då är en idrott så är det när man lärar er idrotter grejer eller så. Så i idrott har vi ett handfirman att att det är väl fyra kroppsliga och så kan nämnt lära era utrustningar. Men jag sen bara i den fackliga och så är det ganska bäst att sitta stilt och att jag har rörst med la, ja, och lär ganska bäst. Det tycker också är vissen som har visst här, men jag mest är det själva själv. Så det kan vara.
0: Hällde du att utrustningen har överskan att hon är uppbyggningar möjligare?
1: Nej, inte ordentligt. Eller, jo, kanske inte. Det kommer ju helt an på vad jag inte vill. Alltså, nu är jag slett inte hugg som det än. Men alltså, hvis man inte känner svåra utbyggning så må man nog se att idrotten är sin till så ges. Men jag vill omgående stäcka vid idrotten av utbyggning.
0: Hva heldur du en god framtid er? Er utrotter parstre av en god framtid?
1: Ja, helt visst. Jeg vil også si at altså man skal få seg en utbygging og mann og bøten og sånt. Og så har man akkurat mener gjennom slutt med at at alle ganger til omkring utrott eller går til akkurat utskriver for det minste. For mer er det ikke viktig at det er akkurat flåbølten, men at akkurat lærer og slå er parstre av gjennom stedet.
0: Hva er rørsla så områdande?
1: Jeg har aldri veldig områdande til at altså for meg følger meg veldig altså jeg er rolig hvis jeg ikke gjør det utrått og jeg føler som jeg må bare gjøre akkurat eller så klarer ikke å sitte still og bare være fri.
0: Nå ganger du først av Aria Mina med. Hva er atlaner har du etter det?
1: Jeg vet slett ikke. Jeg har hukset omkring utbygging. Men det var ikke kvar jag. Men jo, jag lär mig att läsa också alltid. Kanske jag får göra mitt när.
0: Och har du gjort dig några tankar om flåbulten att han har mina? Att du håller fram om du lömmes flyter i landet?
1: Ja, jag har alltid rullat skrek till jag känner folk som flyttar nyer och färre alltså att läsa. Och så vänjer jag dig vid omkring flåbultsfälla i eller om det är så att jag kan använda utrott eller ja. Så vi har en fel i Danmark. Så det är också jag snarare läskig. Jag tänkte, nu har vi varit i ett skola och så känner jag några av felen och kanske någon som jag har spalt vi här, en spelare ta och jag kan släppa spela i timen efter. Ja.
0: Och har du också några om hur en stöd du att lära spela om du först och ett annat att äntligen utbygga det är ett lär för att spela och utrop?
1: Jag har inte ordentligt också att det ska vara hyggestöd, men det är ju en ulike krävande tar man är läsande att spela utrott. Så jag vet inte ordentligt kan jag förstå det. Nej, det är ju också sådant.
0: Hva är tankar du om framtiden i utrottet?
1: Jag har inte gjort tankar om att spela professionellt, men jag har alltid ska vara en passare av min liv. Men det här är som är spännande att pröva också. Att spela professionellt eller dimensioner också i Danmark.
0: Nu nämnde du att du är i Sverige runt om landsliv och varsin tur, men fick inte några spel till du fick skriva. Är det ett land om man kommer att vara landsliv?
1: Ja, det är faktiskt ett något störst mål till mig att jag inte ska komma att vara, men det är ju själv ett något som är en. Men nu har vi som är utanlanda, eller ja, och ett skola. Vi får så det jag inte kunna säga att jag har spelat, så det kan vi göra.

0: Først så tek man prylen, og så klitcher man den av bandet. Og så, i typ båtypene som jeg kjørte vi, så bruker man ikke lys. Man fester det i bandet, og så holder man bandet etter. Og så trykker man spekler inntil prylen fester.
1: Jeg heter Helena, vi Misa, og jeg bygger vi Lørvik. Jeg er 19 år gammel, og så kan jeg minne med kamstallet.
2: När började du att åka utrott?
1: Därför är jag tror jag så gärna att det blir ett båtkörning. Jag checkade utrott här skolan i Vaje och så mötte jag en kanadsk kompanjera och hon fick mig så att det var båtkörning och jag kan inte lugga så igen.
2: Kör du omgång utrott, är det inte?
1: Jo, jag kan inte till svimming och kapror och fotboll och jag prövar. Jag syns inte ödlund faktiskt. Jag syns inte filmlöjk och röjning. Men tøyen, det rekker ikke alt, så vi valgte båtkjøting.
2: Hvor valgte du akkurat båtkjøting?
1: Det er tøy at man kan kjøte man selv er tøy, det er ikke som en holdbørster. Men alle kan man vende seg med en følelse, men det er nemt å få passe ved skolen og sånt.
2: Hva er det man der vel ved båtkjøting?
1: Fellagskapen, det er veldig spennende å slippe utomlandet, at slippe alle damersker og noe som gjør grønt seg. Så det är fantastiskt. Och så vinner bondene som man har kunnat ut.
2: Hva är det tjejligt vid båtkjøting?
1: Jag vill inte bara säga att det är tjejligt, men det som är ganska ärgligt är att det är så få konefolk som vänjer. Nu har jag skott i tröjar och det är bara vi är en kappasmöder och nu är det en som heter Rekul. Han är kappasmöder. Hon är väl äldre än jag, men det är öliga skrek att hon tummer halda vi.
2: Hva gör du så, Aron? Hvor kappas du så vi?
1: Det var bara mig själv att kaffas vi, men omkring det var parter av månen. Det tar vi alltid attast, men det var skrikast att pröva att kaffas med att ta i månen.
2: Hur snäck vi ändå?
1: Jag körde det som, ja, 500 pilar om vikna. Det var till cirka 8 timmar och nu vi, alla det. Och det är inte näkert fast det är vänje bra att passa mig.
2: Men hur är det 500 pilar?
1: Det är krav för att släppa att låsa alla andra kaffingar. Och så sänder vi det. Alltså en mail vi tusmiddagsgåte till omkringarna. Och så är det att jag kanske ska släppa vi. Du ska låta dig så snäck om kappingon och du ska skåta 500 pilar om vikna.
2: Har du sett det några mal vi båtkjøtingen?
1: Jag släpper uppleva mer utanlanda ganska. Jag låter nu vänja fram att komma till Ötjölodjön och vi gör ska nödja någon. Det här var kommande sommar. Och kanske har vi några medaljer att rätt.
2: Hur snäckar medaljer har du vunnit?
1: Jag har inte talt. Vet inte, jag var inte åtta landa. Det var inte löjligt, det var inte brunt.
2: Jag tror jag var lovtidigt att jag var löjligt. Hur så vet jag?
1: Det var helt fantastiskt. Jag mötte en ekon utifrån följtje och på några viner. Så slapp jag köta hållkjøting tillsammans med Nickel och en som heter Johannes. Och här var nu denna brunt. Det var väldigt skrik.
2: Jag heter Atlan till att släppa till Florida Challenge. Nu nämnde du själv till kommande Challenge. Men också det var en nivå här för att du...
1: Jag vet inte, gå så att släppa bilfärger. Det är alltså, tar som är i tjej och det är jag ju lite spänt på.
2: Vilken tuttning har du utrått dig för det?
1: Det är att hos henne sig om och går. Jag brukar skjuta in på att vara samma i följtje och uppleva något långt. Ja, det är nog det som är mest spänt på.
2: Först och när jag annar än att kappa spår du utrått någon?
1: Det är nog för mentalt. Det är att lycka som hos henne sig om att göra sitt bästa.
2: Helt du att ha förelägganden när du kan bruka i skolan och till andra ting utanför idrotten?
1: Ja, det är något som man är stärsk i sig själv och att sånt lager lösningar tar jag inte gott till finalerna. Men alltså, sista pullen, han är alltid avgörande och inte ger upp för den sista pullen i skotten. I akkurat före så låg vi faktiskt attast, eller att han fick hit hållet. Men så räckte hinne skrift och så vunnade vi till att finna trevlösa. Det kan vara helt fantastiskt att lyssna.
2: Du kan glömma in om skolan. Hur ser först du utrott och minna med att hänga samman?
1: Jag plejer skriva en schema. Så får jag alltid passa samman vid arbete och skola och vänning. Så allt är närmare. Och eftersom jag inte är en hållsporter så kan man vänja själv. Och så plejer jag ofta bara färre direkt att nå skola och vänja att det passar mer.
2: Hur ser vi här vad tog till frutog, vinner och familjen?
1: Jag fattar fast sen. Man kan vänja samman hotla så gör den väl närmare.
2: Och hur ser det här i tid det har ankor krävande tog jag skolan om breda verskatlan eller runter. Hur ser så vi bor så den inte?
1: Ta vem ni inte lugan ek. Ta för jag ganska för 8 timmar och 5 timmar lock short. Perfekt. Jag var till skolan till te första prioritet.
2: Brötte så runt jag där att gänga eller bor så den att ta då börja jag min namn.
1: Allt gör det mer krävande. Brian checkar ut att ha skolan någon. Ta är man alla tog att han till att börja hugga sig. Ta man skola ting. Men nu är man en rik vad skola ting. Så det är kämma togen. Men som man väljer vilt så är man alltid tog.
2: Kvart är det uppgörande vi har uppgå utrott och gänga min namn.
1: Det kan teachas tungt. Har man en skola ting. Så kan man ta man kämma till vänning. Så är man kanske inte så grundlig att man också har nu har jag glömt en uppgave och ett lockshort. Eller stolen ska lättas in i kväll. Här vill jag välja att träna eller ska hellre välja för att ha hem och skriva stolen och så kanske komma efter att han har. Så få attention att passa sig hemman och alla går minnas till skolan allt du ska vara första prioritet.
2: Helt att du att utrotten är överskan att hon är uppbyggning av möjligheter?
1: Kanske till att man är lika som har gott fokus och lika som då har utlockat hennes attention och börjar huxa om att göra sitt bästa. Det kanske kan hjälpa oss inte att göra.
2: Hva del to er en god fremtid?
1: Jeg tror ikke at vi er så fremtid er ganske hevende en familie og hevende god oppbygging. Og så ganske heve utrotten vi sunner av bare som man har hobby.
2: Og hva er det så området det er at heve utrotten heve stand ganske best er som en hobby?
1: Det er mulighetene at kappast og at samlast sammen sammen som man har skått sammen vi i langt utrotten nå.
2: Nå er det livet vi minner om i sommer. Hva er atlaner heve til å etter det?
1: Jag är alltid med att läsa vad jag gör, men bojen har vi inte lagt sig hittills. Jag är alltid med att vänja syndrusen jag, men inte att säga att jag står i sin point nu. Jag vet helt enkelt hur utbyggningen ska vara i Holtby. Tänkte jag kanske flytta till Soriar i några år, och här går jag om stor i markhöjtel när jag vänjar.
2: Och hur ser hon det här så säger man att kanske köra ner och på vänjningar mångt, där du först vill läsa och så och lager. Kanske sälja terror i följum som du arbetar fram emot dig.
1: Till dömes i år så har vi Rå ett år. Så jag har släckt haft tid till boarköting. Och så kanske det är en möjlighet att man förväntar sig upp. Det är flera som har prövat det. Det är inte bästa maten att göra det på. Men det är att lycka träcka från ganska ett år. Här är jag fokuserar mer på skolan. Och så att föra att till boarköting. Att annat det.
2: Vilka tankar har du om framtiden och utrotten?
1: Jag har gjort mig större vissa tankar om det. Det är inte fast som det är. Och det är inte ett av agenten.
2: Hur snäck var pojlare du skott i det?
1: Jag skott i alla i hundran inte vad jag gör. Men jag kom på en 150 i det.
2: Hur snäck har du skott i?
1: Jag har skott ut för timmar nu. Cirka.
2: Men det är imiska fjärrstöver man kan köta från. Hur är skjutet du från?
1: I lötene kjødde jeg 18 meter, men utan dårer så kjødde vi et som heter Fita. Da kjødde man 70 meter, 70 meter, 40 meter og 30 meter som konefolk. Og mannfolk tar kjødde holdt opp i 50 meter.
2: Skivan fra 18 meter ser øyelig lydelig ut. Er det ikke tro på alt av reggene?
1: Hesten bor inn så smerter at han har sikt, og så har man en sånn skåp som han ikke gjør noen. Det er alltid fast forstørret. Så det er ikke gjør noen skikte. Så ser allt väldigt tatt ut.
2: Så börjar jag för trimnaren så igen. Och då långt över jag innan för att jag lade igång. Tog inte jag köra kött där?
1: Det är nog tur det som får. Jag har mött extremt nek och fantastiska följtja. Det har hjälpt mig nek. Säljer jag åker i felan här på en som är gänkade. Kör över. Som har hjälpt mig vid ödlån. Alltså. Och så kom man öliga kött från botten till toppen i färgen. Det blev... Eller jag alltså där tankar jag om att det skulle vi eller inte tror jag hade det klarar jag kräva men jag tror att är väl lutsen under så valde det kan jag vi lucka väl ta det halt chill things så ska man vara gussur ena kvar en kina att helst jag vandlar där två man folk och kon folk eller två kon folk och man folk Og jeg tar seg så i formannen, og så jeg var vel nøkter, tror jeg at vi finner en medalje, og så åtte han ved så til noen medaljer finner jeg.
2: Sikker når man ser innenfor øynene, fjærstøve, eller er man til kappinger i øtlen?
1: Om veteren så skjuter man bare innen døra, og til 18 meter, og om sommeren tar det vanligt, eller annet hver sommer i følgen, så skjuter man 50 meter, og annan kvart är tar och jag lägger är tar sig ut man fita som är här ser fyra distanser.
2: Kvart och firmynt.
1: Jag vill nog sagt att det är hans mot Martin Damsbø som rockar landslivsvänjare. Det är nog tror jag att han är show över toppen av Borås jag tänk hur länge tror men så valde han det att förhävla vänjare för att få honor lycka gå som han fast är. Som att det kan som döm som heter Mattias Fullerton. Han är nok en av Danmarks bästa bårdskötten i Løtna. Och han var inte så mega god i början. Men Marsten gjorde allt han kunde för att hjälpa honom. Och nu har han vunnit lugan som Marsten Damsbø, så inte mer. Och till sig Marsten, jag tog sig igen, han säger till att det är fantastiskt att kunna hjälpa öron. Att förbättra sig. Till ser han som en av gav att då hjälpa öron.
2: Och också två blöda vänjer.
1: Ta i början hjälp och kötting i så rönt jag vid en examen utom Inkro och vi så sig alltid samma som kanadiska vänjärnan och vi på vår hött och imsk hållt och så slapp jag oss när jag hjälpte utom Inkro. Så lärde jag oss en själv att du. Man lär inte av att hjälpa öron.
2: Så då du slivar kötet där så till du där inne en sån täljare för visst?
1: Ja, det blev jag. För jag hade inte stora och snäckade på det jag skottade. Och det är grann på fems.
2: Och det körde bara trutsar på pilar sen.
1: Ja, till vänning körde jag 86 pilar. Bara för att jag inte kan köra där fyra. Och så man försöker hänga fram så ofta. Så man pers trutla också om pilar när jag ställer för att hänga.
2: Så det får sin ram och köra när jag hänga tror fram.
1: Säljer att man åtta dörr och hänga av fjärs meter kvar jag för när jag tar gången löst i mitteln.
3: Jeg heter Fanny Kassaturi, jeg er nøykjennar, genger min ankamstelle, treare og bygger vi Norge gøtto, spiller vi kaui.
2: Når ble du å dukke og utrått?
3: Jeg var 5 år gammel da jeg ble, og altså ble fjellbølt, og så har vi gjort 5 løg, badminton, håndbølt, og har vi så med.
2: Hvor valgte du fjellbølten?
3: Tog i første grunn av noe spalte fjellbølt, og jeg tror at för att komma eller jag kunde komma långs i fotbollen.
2: Hur blev du Malvärje?
3: Jag hade alltid tyckt att pappa var Malvärje. Och jag också bara att han var så jävla cool. Men jag var också Malvärje i handbollen så det var rätt som jag alltid har varit.
2: Vad är det goda vid fotbollen?
3: Nu är det omstövnar och att man kan börja röra kroppen och vara sunnor och ha det skeg med igen.
2: Vad är det tjejliga vid fotbollen?
3: Det är att man inte kan bestämma själv. Eller att man inte kan bestämma själv. Att okej, okay, nu vill jag förvänja klockan 4, så förvänja klockan 4. Det är alltid ett torspunkt som jag ska följa efter. Och det kan bli sin längd 3.
2: Vilken tydning har du utrattat för det?
3: Alltså, det är väl en egen tydning. Jag har alltid gjort det. Och jag följer bara till en passare jag med och min familj och allt.
2: Är du några utrattaliga firmynt?
3: Ja, det är pappa. Han är mamma och han är alltid varit här för mig och han har alltid förklarat mig kvart och kossa. Och jag är alltid bara tror att han var så cool där.
2: Kossa när vänner du?
3: Vi vänner fyra för mikna. Det är måndag, mikta, hösta och lördag. Och så spelar vi till söndag vid Bestolt och lördag är så en dyster. Vi förstöld här är som oftast vi.
2: Hvor vänder du fram emot dem? Har du sett där några mål?
3: Först och främst så vänder jag för att göra sån och för att förbättra mig. Men som alla, jag har valt att man kommer i landslige. Men jag har ju inte först pass så det kan ni inte. Men kan ska jag för.
2: Du gånger 3 år är mina men. Hur så först du utrott och mina med att hänga samman?
3: Jag har också inte så mycket om att inte jag tog till bägen till att jag har 4 timmar för att komma hem från skolan till i färd till vänning här jag kan göra rattlanik och till en skola ting men det klarar jag att göra i skolan som oftast rattlar kjoltan att jag inte klarar det och om skolan blir för tröttande eller visst det blir för ringt så har vi en god flock som jag kan spela om hjälp.
4: Är det helt inte när du tror på det och till dömes kräver jag inte att jag ska ju någon som tar breda värskattlander skulle göra eller tar runt i det?
3: Jo, alltså till tag ska man ju huxa primärt om skolan och om skolating och assort. Men ta alltid att fotbollen är mot frirum eller annat. Här kan bara inte huxa om skolan och få en paus för ett land.
4: Nu är du Leo vid min namn och i sommar. Hvor är atlaner har du efter det?
3: Jag vet inte. Jag kommer så längs. Jag sikst arbetar. Bara när jag är lagskört.
4: Hvor är tankar har du om framtiden och utrattet?
3: Det som jag också är att jag vill öka utrattet så länge som jag kan och så länge som min kropp vill. Jag tror att man var inte omkantig.
4: Du borste gött, men jag vill skönna sig tror jag är en spalt vi kan i. Du är smalkvinna och kappas du kaj vid ögna och bäst och smalkvinna nu följer om man stannar med allt distr. Hittu finns det något spel till?
3: Jag är synder. Det första och det andra fick jag så jag är nekv. Och i sista så fick jag syndmåra spel till. Då är att Elva som är här i smalkvinnan. Hon blev så skatt. Och hon spelade inte fyra hela åren. Ta vecka. Vad synd du har spelat dig.
4: Jag har spelat dig och haft avskanna hur så väl du tummer att spela.
3: Jag har också inte sådana god med att jag vill och jag gärna spela och till. Men nu är det, om jag ska spela så kan det gå till och är klar.
4: Hur ser vi att passa av någon lije som annar maler?
3: Man har också först om det som blir inne. Det är först ett låg. Men är alltid vi och är för jag hade så människorna som hinner så alltså här i Kjöland äka.
4: Har du några haft tankar om att göra sig utrotta?
3: Ja. Det är Arne kom till Klagsvigar i 21 i september så minns det säger vi mamma att jag vill stäcka fotboll i Tumisäschmar och den ena smarten är för jag spelar fotboll till rum jag släppte till Klagsvigar och ta Georgie så väck pappa sms i januari om jag är i hoa komma jag vänja vi så det var rätt laskig.
4: Hur blev det akkurat Klagsvig?
3: Jag också säger till att det var tattas vi och jag kände näkrar och pappa är så i Klagsvig så jag också säger ganska att det var lättast.
4: Förra här var Dagmar Jonadötter, Helena Vimisa och Fanny Katatori så till era jätter som skulle sammantvinna minnam och utrott.
1: Go for it. Det här ska nog inga, om man väljer vil så får man alltid inga upp. Sjövande minnas att skolan är nog det viktigaste och om man alltid ser här en större utbyggning så må man tacka skolan seriöst. Men man kan alltid göra sig till sina vänning.
4: Hvor er det helt til era jenter som skulle få minam og utrotta henga sammen? Nå sier du selv at du er egentlig nødt til å ha bryr, men helt av verden er bjørnker nå første togene til å gynne minam.
5: Ja, altså, jeg husker ikke beinleis at minam er just da så trobult, men eisen er bare at jeg venger tvøfløyde, og eisen er vi i ungdomsrand, det kan ikke at det er veldig trobult. Men jeg husker man har tvøy til alt det her, man vill bara man ger sig till det eller så. Hvis man vill så ska det nog hänga samman.
4: Hvor är det här till era jenter som omhoxar att ge sig utrottet att det gänga av min namn?
3: Om man inte tror mig det som till utrotta grönna som man ger eller om man inte tror just så att pröva också något annat nytt fel eller något nytt utrotta grön. Så att det här hjälpte mig så jag gillar att det kan hjälpa när jag kommer.

0: Vi stäcker med dags till en lojkning och färdigt att jag och just grannar till åkken. Vi har varit tydligt nu och sända så gärna över att en lojk till klockan 8 sända inte nöjd ur Jambalaya. Ett runt om i country till en lojk och sända inte Inga Samvalsen var första försänd i 2020. Klockan 2 sända vid 4 och sändaste parst i röjning och kör under truste och ni arke har lagt till rättes och klockan 3 kommer en sändning i röjning popvärsteren och till Jakob Magnussen och i popvärster. Praktikantene Åskronne klokkan 4, og hesafir da Katrin Reistrup og Ranva Poul Heinesen ur Santa Frans skola i Havn og i Veljetanløgjen. Trykker til 6 er det heilige evangelieskriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver og leser, og vi var tøyende klokkan 6.
1: Og jeg halte meg damer det så vel, tøy at jeg innerhelder øljenek av tøy som jeg halte at jeg ser først.
2: Nästa åren skulle flera tusen bostäder byggas i Förjön, men kvosset ska färras fram så löser jag till att i byggtvärder häver en avvisad dikt.
1: Jag halte att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en boiling.
2: Och i fyra sändigån färra fyra arkitekter är skiftet år om ett nu ägnat bostäder, fyra myndarliga bostäder ökje och kvärdjursnavenga stönande är det där ni ska byggas kött.
1: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man får bo in så respekterande lort efter henne och fylka henne.
2: Arkitekten och i första sändningen är Annie Heinesen.
1: Och jag har även blivit arkitekten högt efter sättning att jag är mer pengar att planlägga husen efter att jag kan vika det i sättning.
2: Möjligen tack i överhötte första sändning månadagen klockan 16:05.
3: Utsålan är börja. Vi är så just i sms.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
4: Uppskottet om att tillåta utrörbaten och i bölkje 5b flöjre fischidéer är klart att lägga fram.
5: Ja, och ska du höst där jag kommer, det har vi lagt för lökten i månaden efter Atlan. Och så kommer det nog så vitt i skilje till första vittjärar migdagen 5 august.
4: Och FIFA har släppt Atlan om att löjva privaton och läggaren är värre vid till att fortsätta hemsmarskärkappingar i förbälte. Vi tar sig vid utrastationalist om stövna. Om en gåan halvan timme så släpper badarna i bölkje 5b inte av fiska möjra i år. Fischdener tar inte vinnerregande utgöra badarna är uppe och tar skuld till djävas vid fischskapen i sönnesa läge klockan 8 i dag. Men det är attlar barer av Støy Nilsen, landstorsmäver i fischvinnemålen, är djävan äga vi. Uppskådde är djäva bölkje 5b flöjre fischdener som nästa tror hever veri om är nu klart att lägga fram.
5: Ja, och ska du höst där jag kommer, det har vi lagt för lökten i månadagen efter Atlan och så kommer det nog så vitt i skilje till första vittjärar migdagen 5 august.
4: Och du har först sagt att talen är om 200 och hållsrörs första dagar. Är det östen till nu att man hör en gång?
5: Ja, det är det uppskottet som jag har varit i en lökten i och så är det vittjärt härifrån och jag kan gjort för att ja, först kommer det första vittjär och så färdigt i vinnandena och här kommer vinnandena så har vi hör en gång annan och andra. Vi bant vi är klara och trivet.
4: Sier Barer og Støy Nilsen. Oppskådet om at tilåda flere fischidéer er å finne ikke hva møtstøvå med til andre fra Røyarafellene og Havstovene, men oppskådet er ikke brøtt etter høringer hava været.
5: Nei, innenslig er ikke brøtt. Sjående er det høringsverdene som kom inn, og det kom faktisk rymlene ikke høringsverd inn. Det er så lagt vi i oppskådene, og så har vi sjående lagt inn til det. Vi holder seg til i samband med fischidéer og malen. Og om så er det vinnende innskjør fra innkattlinger, så takker det seg sånn til å vinnende og arne som er til ære og trygge vittjer i løkningsen.
4: Hvordan lønner du vant at du er derfor å takke at vittjer oppskottet?
5: Ja, nei, det har vi omgaver skal man ha nå. Nå er det lært i løkningsen fra min her side, og nå er det sånn til løkningsen at det er også kjøtt over arbeidet.
4: Säger Borr Sen, landstorsmäver i Fischvinnemalen. Löktinget kommer samman månadagen är vi kära frågröjning Lökmans av Ölasöka att välja två limer och två vändaröje och så gärna er framlöva. Tänkfunder är då östne torsdagen 4 august och mikdagen 5 august. FIFA hefur släppt atlanne at loyva privatun og leggjaron er vera við til at futja heimsmeistara kappingarnar í fótbolti. Atlanen hjá FIFA ver at gera eitt handsli fela FIFA Forward Enterprise sum skuldi umsida öll handsli rattende, so sum sjónvarsrattende, stolar og eigong mesja sölu. FIFA skuldi gera atlan og ja morlodan í felanon, men øysne fóa privatar og leggjarar og pui. Uppskotet fekk negva motstovo, mellom anna høyti europeiska fotbollssambandet UEFA vi at boykotta heimsmeistarskapet som motmæle. Og vi kom på en løys her var vid Trønd Arke, utrettsjournalist. Kvi bakkar FIFA og slipper uppskotet nå?
6: Ja, men det tror jeg måste vara nu är så stor. UEFA sitter och har cirka hållt russia att han månne 200 och några kronor lima långt någon som är det. Och ett kronor, men det sitter av oss öljande kom pengarna i snö. Alltså UEFA är klart den rikaste och kanske den största fotbollssamgången som är i FIFA. Och FIFA, UEFA kommer ut på en vägen och säger att vi inte

0: Jeg har tåsa vi fortsätta nu i fotbollssammanhang. Han var så djöknet tynt någon tag att han har varit och funnit vid UEFA. Och här var en öjlig ånöt vid er uppskottet. Infantino och Malova, privaton och öjläggaren som han så rönt jag förtäljer och hon skulle inte få oss en äkvart till fyra av makt och öron. Men vi vet att det är en privat öjläggare. Vi känner sig pengar i näka som det är få pengar till fyra. Och tog man bänken fyra fotboll som vi säljer till Rykman av äldre nästan HSEA. Och man helt det hade Infantino och vi sen för lunch i USA och funnit på för next smart huskort men omframt UEFA så kommer most of an icy ärast on the fly away and the kanske ska alla stanna lucka equally men till öle little undertöka för just när uppskott någon och tog fällda han det heter simpelt att det för någon annan sen kommer något som heter Super League som man attla jocken för i Europa det var akkurat samma alla fotbollsheimer samlas sig samman och är remote och tar och tjänar gärna back.
1: Ja, och nu har vi FIFA så släppt att landet. Är Limalonten så glad nu?
0: Nej, det är det inte. Och det här är det helt inte förbilds. Det här är ett grejt tecken om att ja, vad ska man säga, kvarliga backtankar Infantino har haft i förhöver och kanske om att det är och folk här ute som vill öja gärna släppa tjejpa en parstavsar i fotbollsvarslen som vi ödla äga. Och att du har gjort det här ena för att du har huxat han tankan så borde det här vara ena för näx. Och det är väl lötande i författliga arbetet vi har finnit det här först och främst att követ så att omgat det kan hända att det. Och det här är resten i arbetet vi finner där vad man ska göra i framtiden. Men nej, alltså det som man får veta nu är att Lima London är alls inte nögt till och summa som jag har meldt ut att det kommer släcka stola Infantino mer att han har gjort det där. Och kört om han backar och syr sig av lusta så är skägen att kalla avbådalig.
1: Ja, om minnen ett år så är fortsatt väl i FIFA. Är Gianni Infantino fortsatt efter det här väl?
0: Ja, det är så det. Det är den kampen som får igång nu. Första trade för att Infantino ska bli återvald är att du kommer vid en motvällande som lyckar till krövande som ger till att du har varit majorlåtan av Limalont och att gå för det. Kommer till UEFA så kan resten av hemna kanske hitta och säga men så blir allt centraliserat i Europa. Kommer några ärstande fra men kan Europa så lyckas som godtäcka till vi har ju haft en sepplatter som över jorden som är ju Schweiz som är ju heimstäveren till Infantino och man kan omtrasla att Infantino har arbetat så kraftigt emot Europa som faktiskt är hans ganska här som alltid börjar i honom. Till resten har haft Jao Havelange och Arne Han som kommer ur Brasil så det finnas helt säkert emot väl när första uppskott i huvudet han Maren som är formöver och ägare av Paris Saint-Germain Nasser Al-Khalifi till en som han sitter i som heter ECA som är ompå för fel nu i Europa. Han är en som man kanske huxar kontroverier värre ett hoskott. Men det som Infantino för igång med nu till det han vill ju lova pengar att det får göra detta. Och FIFA har en öjliga stora reservatanka vid Nekon Penkon. Och det som har råknat vid är nu för han kanske spela jolla med den här löte. Tog jag fyra följar, fyra luttlar, åttjar, utanför det ypsastande, så små av fotbollssambandet. Så i månaden har han fått 20, 15 och 20 miljoner från FIFA öjliga Nekv. Det är inte mån för det stora lantna. Men det luttlar lantna är så Nekv. Så hvis han klarar att alliera sig vid någon Nekv, det här vill vi inte vi följer, men vi gör runt som kanske är stött vid Jokon. Så kan han säkert skaffa sig en ekvärd att gå över, men i vatten, som står spyrst med bank nu och så som ögen är, ja, men så värre han inte valdrattor. Nu är han ämast uppe i Donald Trump, och det var nog det allra faktiskt som vantade att Donald Trump för att bli valdrattor, att man först har sett honom. Han klarar det så ägstning, så man kan inte alls nu i serveringen som vi lever i lödet.
1: Tack för det, Trönder Arke, utrustningsjournalister. Uppsjåfiske Anko är skällt till Marokko. Röja Röje hever atlaner om att enda nöja sig vid att köpa nytt skip som ska hålla fram vid uppsjåverbeskämnen som Röja Röje hever samman vid tvöjmon öronfällan. Anko för urförjön och tjär.
2: Skipet är skällt till att fälla i Marokko och hever senast att tog in Aliyu i Vaje här det hever vill räcka till ferierna till Marokko. Arbetet hever vill vi att få ett löjv ur rattliga så skipet kan ledas nytt och ägaren. I december månad var Skipa Meglare i Förjön och tar helt då att Anko hoskar sig väl till törven till Nuccio Ajärnon. Marokkanska Raja Ruje sänder Raja Ruje någon Anko ur Vaje är på vid Kepsbruse och försko Ajärner valde att täga över som boje. Ta tillgången att sälja Anko börjar jag, hever Raja Ruje görs lejemål vid Parstafella i Kvalnäs om uppkörarskipet Jupiter som hever fiska svarskäftakvoterna till Raja Ruje någon. Her Gottfred, skipare og reiare og småparsafellan og Anko sier i stortar vimersing til Kringvarpe at her du finnes et godt på oppe Anko og er fela i nu for å finne seg en nødgjere skip. Anko har fiskat svartkjaft, norhavsilt og makrel, så en skipet fikk løyve å fiska oppsjørfisk ut 2021. Anko ble kjøpt ut 2022 og skipet var bygd i 1995. Fist og julimanna og i år fikk kappingar et lite fraboan fra småparsafellun og Gråastein, Anko og Kjenta i 5.2026 og Matteo de Tidje Eugjer om å legge fellunne saman og fram i regar oppsjørvirksomme saman. Fellunne har kvør i sin leie oppsjørfiskerattende, men meta at det er for å lønne seg bedre eller legge hese rattende under eit fella. Fellunne boja nu etter at kappingar et lite og ære myndelagar godkjenne samanleggingsna.
1: Jekvann Voksnes leie til rattes. Olja for å sjekke var Vestar og Bridjo ta et skip skulde bunkra om 2 tøyna og jar. Beie sløtjeli og løkreglaver og båsendt. Øyen skuldsetter fire oljedolkjensene. En ågrøyt hvordan jeg får olje for å sjekke, men vakthavende sier at helen ikke om større nøgt. Veløyende bøtestetter og sambarst omkvarvstovne 25 000 kroner for 50 liter av olje, 100 000 kroner for 500 liter av olje og 200 000 kroner for 1000 liter av olje. Og 2 menn var jo i jørskveldet skuldsetter for brot av skilasreglene etter at hun fører til henters og i parkeringsøgjennom og svinerikje og i midtbøgjennom om Holkon Nutsje Tøyna. Båten 3000 kroner. Sjæltrus folk har vel lagt løyv og flytta folk av greppene ved marsje til spanske øke Søyta og i Nord-Afrika. Det skriver NRK. Fløyre drukna vå, ta det rundt og svimja fram vid marsknadgjeringene, men ånder var å trakka til deis ur roløganon, ta nek folk rundt og släppa om marsje vid Tarahal-strontene. Fløyre en 48 000 er å ta imun om løy 30 000 som søgnast og deaner hava tidje seg inn i spanska øtje, nu færen attur til Marokko, sier spanska skjøtnen. Samperst ES å flyttane ikkje kommer inn av europeiska mainlandet. Og vi har vannet frukt slå til friske vind av utenrinje, 5-20 meter om sekundet, samtrige og ala vevor, stundtun grover elingor. Undan 18. Vær til skudja, onkorsjøklotte og ala vevor. Søtna persten, låt til frukt slå av utenrinje, 3-8 meter om sekundet, skudja, langre middelnælene og mest undan 18. Sjøklotte. Og i kvöld og fremmeiter, etter frukt slå til friske vind av utenrinje, 5-20 meter om sekundet. Og i kvöld og i natt, samtrige og ala vevor, stundtun grov el til undan 18. Skudja og langre middelnælene. Fyra persten i morgen som fraløyer skudja i røvertors og undan 18. Sjøklotte. Hitten 8. Til 11 sti. Og vi tar i dag med den andre hørst at FIFA har släppt atlanen om at løyva privaton og ledgeron være vi til å fortsette hemsmarskjærkappingene i forbeltet. Men unøkten vi Infantino som fortsetter i FIFA har ikke lagt seg med den limalontene, sier Kjøntor Erke utrådtejournalister. Og oppskådet om at tilåta bølse 5B, Sjøntro Altrush, Fløyre Fischedier, kommer etter atlan i løktinje mannedegjen, og til fyrst og vidtjer mikedegjen, sier Barer Ast. Støy Nilsen, landstyrsmøver i Fischmålen. Fischvinnemålen, årsaka. Tøkninger og idé Høgne Fagraberg, og redaksjonene var Hansa Hansen og Katrin Johannesen, som øsne var i utårstående.
3: Anlat. Flemming Mikkelsen, fyrirværende løgtingsmøver, andeist av Sorøy sykehuset, frutjadegjen 31. august, 55 år gammel. Kistan fyrir ur kapellenen sunnedegjen klokkan 16. Gjerarfyrren vir ur vokskirstjo mannedegjen klokkan 13. De som ville minnes Flemming vid blomun etter kranse, kunne lade eldre samboilen av Storhetje, Eina Gavo, Konta og Penningastånden. Tore Nattestad, Kvalpa, andaist av Sorøya sykehuset, frutjakvölde 31. juli, 24 år gammal. Gjerarfyrren vil lust sætne. Og gjerarfyrren, Rebecca Hager, født Antoniusen, 8 ur 84, bjusidande i havn, fyrir grævar ur kyrkjegarskapellen noen, sunnedegn klokkan 13. Kistan vi Jónu Johannesen fyrir av boandes heimnum sunnukvöldi klokkan 19. Jærafyrin virur kolfæra kyrstjó mánadein klokkan 14. Jærafyrin virur strönd. Minnesgava kan letas missionshus nun konto i Petri Banka etta hjálpafyllarskap nun Miriam konto i Norja Sperrkassa. Ole Fröyrik Johansen fyrir grævar ur havnar kyrstjó torsdagin klokkan 13. Tei og vilja minnast Óla kunna leta stjötnlån eina pinningagavu, konta og betri banka. Og kundgerir, fölkafundur verið sunnudegin klokkan 15. Gingi verið umistegjar lundinni klokkan 14. Kunningarstofan og fuglafyrir. Kom á bubliskúla og í fyrjum. 1. September byrja bubliskúlin kjeldan som dagskúli. Frestin að søkja í dag, søk á bsk.fo. Bibelskolen Kjeldan. Klokkan nu 5 over halvgon 1 og til klokkan 1 for jeg vil spille førskant over at du liker. Vi lager fire vi Benjamin Rajani og sangrenheter og 20 noen.

Klockan är 8 och skrånen nu är Jambalaya, ett sending ur Saununun som festifier var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt rattes.

Vi har då Susan Aglo-Kark vid Hina Naho. Susan Aglo-Kark har ett nästa planta i Nuit Tonleik vid Country Tonleik och har sedan 1905 givit ut Nuccio Flöver här av This Child från 1905. Så vi har då bostad ur här ett nästa komma upp av första plåset av kanadiska country hitlistan. En annan kanadisk sangarinna av upprona falskjennom och här som företar vi platt och kallar indianarar är Buffy St. Marie, som är född i Piaport 45 reservaten i Capel Valley i Saskatchewan i 1941. Hon var funnen ensam mötel som småbarn och attlätt av en tjunon av indianskan upprona som bor i Massachusetts i USA, här hon växte upp. Som vuxen vände Buffy St. Marie åter till Piaport reservatet, här hon var upptäckt i Atterbolchen och attlätt av hövdingan hon här, och de införde henne in i mentanna tja Piaport Cree-folkenen. Hovast upprona folk, indianare, så gjordes Buffy St. Marie i 60-åren, och i kurset så är det åkare lejon mest känd för jag vill vara en country girl.

Anne Murray och Shania Twain sjunger You Needed Me, kör Randy Goodrum. Randy Goodrum skriver i upprunaliga sanchen till Anne Murray i 1988. Till en ena kanadiska sangarinto, Catherine Dawn Lang, bäst kalla Katie Lang, skriver vi Lutlund. Katie Lang från Edmonton, Alberta, skapte sig ett verligt namn då hon upptrackade i samband med vetrar olympiska lejtsnar i Calgary i 1988. Hon hejde sina stora stöj sist i 80 och först i 90-årnen, vann flera Grammy-virslöner, ett nu för duoina Crying som hon sang samman vid Roy Orbison. Vann eisne flera Juno-virslöner i Kanada, ett nu som bästa country-sangare i 1994 och 1995. Hon har visst nog inte finnit några country-hejerslön i USA. Kanske är det tog att hon är samkänd och vegetarer och gör av en där strykskvinna. Och det kanske inte är så väl satt jag tajmon som standa för att byta kontrivirslöner ut. Jag ska inte säga det för visst. Sätt nu årene har det varit mer frihet kring Katie Lang. Jag har valt att spela ett lä ur flöven hon gav ut i 2004 som heter Hymns of the 49th Parallel. Och 1994 brettast det minast vi marsche mellan USA och Kanada. Hette er en utgåva og i frialigere utsetting, her Katie Lang synger sanger tja øron kjenton kanadiskon sangskrivaron, et nu Leonard Cohen, Neil Young, Joni Mitchell, Bruce Cockburn og Ron Sexsmith. Vi skulle høre henne synger Helpless tja Neil Young.

0: Og jeg halte meg dama det så vel, tog at jeg innerhelter øljan jeg av tog som jeg halte at jeg ser først.
1: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så löser jag till i byggtvärder häver en avvisa dikt.
0: Jag har alltid att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en boiling.
1: Och i fyra sändigån färra fyra arkitekter är skifta år om ett nu äknat bostä, fyra myndarlig bostä är ökje och kvärdjursnaven gastöjnande är det där nek ska byggas kött.
0: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man vill bo in så respekterande lort efter henne. Och fylken, ja.
1: Arkitekten och i första sändningen är Anni Heinesen.
0: Och jag har även byarkitekten hukt efter sättning tar jag mer pengar att planlägga husen efter att jag kan vika det i sättning.
1: Möjligen tack över hötte, första sändning, månadagen, klockan 16:05.
2: Nu kommer

0: Tann 13. desember í 1903 hegi yfirfriðingarnevndin svo fund í Kirkjubø. Her samtykti hon at leiva sev at færa undir eigi 1 og eigi 3, og í oktober samtykti sev sjálft at færa undir eigi 1 som var fyrsta byggjesti í utbyggingar atlandene. Grundhugsanin við utbyggingina var at vatni í avenon skuldi veitast í tunnlar undir jörð som gingi fram við fjöllunum norrrettur og sovrettur. Affallsøkje var 21,5 ferskilometrar og mett at geva 3,5 millioner rúmetrar av vatni om åre. Eie eitt verskatlanen var Lio i 1924. Onner Birgingen var 440 metrar lang og 24 metrar brei, og hin 430 metrar lang og 13 metrar brei. Borreier var 20,5 kilometrar av Sauningartunnelen, og i hianon var det gjort mange år inntøk. Orskestø var gjort nere ved sjåarmalen. Atlanen var at færre under eie tru i verskatlandene beina veien etter eie 1, men hon var ikke Leo for enn i 2000, og i 2013 var eie 2 verskatlanen lodgen. Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyngur.
1: Man kan säga att det i flera förrån till dömes tar man teker döm i öjesvatten så har man ju gjort några öle större intriv och i de naturerna som är i öjtjen och i sina hävar så är sina sysövel i öjtjer som är lite under vattnet nu och så det är klart att vattnorskan har gjort öle större intriv och har också tidigt några öjer och gästeröjtna till dömes.
0: Håkon Djuros stjåri i Sev är grejer iver att värskatlanen och gästeröjtna var störst intriv i naturerna. Men han säger samståndes.
2: Vi är öliga glädje om Eisverske. Det är den största gömslan vid häv av orske och värande orske i Eisne. Och man kan säga, i forsen hon tar, ta var kanske ett här vid vävlas utlad och allt det här. Det var kanske inte så stört issue till det. Så jag har gått sig mest att vattenorskan från tog att det var ett sådant. Kvar hållningarna var orge med alltså vattenorska var att göra sig in och ta hela. Så hur vattenorska är hon blivit mera, hon är vaska grön här när sagt vid tugene. Tug att det är en källda som inte utlåt hever. Och det är kanske en av största erbjörning som hon sats kanske inte väl i färgen. Men det är en global erbjörning som vi ödmåver att vi till att lösa.
0: Och som att det kanske kostar ett sindre av intriv i nattturna är att få tydliga värande orskekällda som är så dick och stor. Som Eisverket ska tycka ner.
2: Alla framboer i samfällan hever ett footprint, en avbjöring, du hever en pris alla städer. Jag plejer säga att jag själv är uppboxen i Höjvåg och jag får nian om bögarna och här var här i all sådana värld och vi runder här i skolan och andra sommardéerna här och så länge som jag är rack. Ta er här nian om bögarna där. Ta er i Bidjelände och här är hus och blockar och vejer och asfalt och kyrkjur och skolor och hattler och allt möjligt. Och jag var inte modet tog. Men så lär sig framborna. Så du kan säga angstande naturen kommer alltid att läta åkort till och framborna.

0: Spurningren om hvordan grøn orska skal utbyggjes til førjun hever eldt til mengt et struje mellom imsi ava partanar og økjennom, særlig at hun strilte hever gynkjest et avgreia mål og gjeva neio løyve til utbyggingar. Og i november i 2025 gav Vinnihuset illt av sær og i grein og heimasøyne, som nevntes svarte verilegjen og i grøn og orskeskiften. Og i greinene stedfeste Vinnihuset, at det ganger frem av at legge om til el og elrekna skipaner, men at elframleislan ur værende orskekjelton megnar ikke at fylja vi. Skal fer setast av grøna orskeskifte, må skipanen og i samband med vindorske utbyggingar brøytast vær sagt. Vinnihuset nevnte at atlaja vindmillelunden og i klivalöksheia og i sandøytene vær åheppet dømi om hvordan en sei-skipan kan senka grøn i omleggingene. Tilgangten byrjei i 2019, og 6 år setne var det framvis ikkje at vigeskiftet komin opp av plås. Samme søva vær vi en vindorsk i Atlan og Eie som forfyrer bakka, hovast en vinnare vær funnen i samband med utbøye. Vinnihuset stedfeste at verande kipan at utbyggja vindorskna rikkar ytla. Susanna Berg rådgjøve og i borardikt i Vinnihusnån, og hun sier om den seie veien at få fram grøna orskeskiftet.
1: Det skaper irritasjon, men det er også en dårst for oss som samfunnet. Jo langere vi utsetter grøna orskeskiftet, så jo langere er vi tenkt at oljene, og til ilt å spå om oljeprisen, og det som vi tar seien ut til at vi utlager å finne kjørene. Måre og drøsler vi til at vindmellontene er blitt flottet langere frem i fremtiden, så har vi vært nødt til å kjøpe til morgenen av olje.
0: Ørstkjemlanden om at så trekt ganger at utbyggja vindorkna så statt til stier og i tøyhuset her føreskar fyretøkker nå virka saman og i nedversjonen værende vinna. Hetta nedversje hever til endamåls at fremja borardikt og i vinnelig om virksomme, eisene av orske økjennom. Men ta ganger og sent, sier Susanna Berg.
1: Man kan si at det ikke teknikkeren som avbjørnjen, kanskje heller det at her fyrskytningar li om andre gongene som har vært ølja länkar och olja omfattande och det som vi kan skriva ett spurst mot leverande vind och det är att få att kipa ökje således är att man arbetar parallellt, man arbetar lika som vi flöjer i ökje och man hickar efter årskeskiften som en stor värskattland och hickar kvar är det vi skulle häva framlöjslo av verande årsko och kvar är det för kanningar som skulle geras i ökje och så färd görs allt på ena vägen så vi häva en stor korsledning och kvar i ökje höska sig.
0: Så i samband vi utbygging av grønare orske, så saknar tid att det blir gjort en grei kortledging som man vet man ska färra.
1: Ja, alltså värda en ländesatlan för följer som säger kvar här har vi vind och kvar har vi bostadbygging och kvar här har vi orske och så vidare. Så visste man akkurat kvar i ökar som höska och se. Och så ändrar man inte ojhets ner som vi kanske kommer nog nu att man sätter den här värskatlan av skra. Och lukas som tar man så är färdig gång du har haft upp och så kommer man efter om att och säger men är detta ökjen och väldigt höskande? Men att man lägger några ökjer ut och säger här har vi ett orsko framlåslo och så kommer man att ta ner i kanningarna. Till dem är det vinter som man kan ha eller som kossar i vinterskiftene och som man kan ha kossar i nottorna ner och kossar för att avvirka till att vi tar till dem sådana vintermiddelån till.
0: Ofta så har vi det att det är omkurvis ätlid som vi har tidigt i samband med orske utbyggingar. Och är det inte läge att täcka ätligt till nottor och omkvarv?
1: Självande ska vi täcka ätligt till nottor och omkvarv och ta över bygga ut. Troblodgen är inte ät man gör det, men det är ganska kvossa man gör det. Som vi ser, inser vi att det har vi gjort olja kipa, att det har vi gjort som det första i processerna. Till dem nu har vi en utbyggingar ätland vid 5 i Miskons stadsättningon. Hes har blivit sättare av Korsdjö i 2016. Och då halter vi att ta bort man långt i 2016 färre parallellt och hukt efter omkvarsvidskiften av ötlån 5 stadsättningon. Det som man nu görst det är att man hickar efter öjnar och öjnar. Att först kannar man omkvarsvidskiften här och ta teker 2-3 år och så får man till nästa och kannar här.
0: Hagon Djuros, Stjöri och Isev, säger om färgerna av gröna årskiftena.
2: Vi halda själva att det kan gå förbi sent, allt för sent. Och jag halde anker här och korslagt att jag har sagt att det är i jögstet 5 år. Från att du, du kanske säger, nu behöver vi det ut och till att det ständer upp i rakstret. Och 2 år skulle det vara max.
0: Hvordan kunde vi göra detta själva?
2: Jo, det helt sikkert, hvis vi hadde EU-skipene atlan fire stengene år for gongt, så hei du lykka som ikke ødelse løyves tilgongtene, så det en EU-fringer nevnt som skal bana, eller en fringer nevnt, en EU-fringer nevnt til Bidjevald, og til ungfarsarensmettinger, og til nek forskjellige ting, og nettopp at det her vi at hvis du så kan i ødelse EU-skiften på samme av beina veien, så er det sagt, ja, men her er tutsi imisk økker, vi kräver ju att här och här och här och så först gång vi allt i sen så arbetar parallellt då men vi upplever det som om att först anstärkt mål är det särstärkt mål och du arbetar seriellt och snöjt.
0: Vi får ju en här av ett icke skrasett alla nattturer till här av ett stäffest i sändning någon fram och undan och vi har helt icke görst ena ländes attlan. Är detta ett inte som to hever att vi får mera kipaje och iverkipaje vid skifter av snöjt?
2: Helt säkert. Helt sikkert, og et filter du så har jeg hukt og jøgnet, det var nemlig orsk og neta, altså ubesynger, og lagt den ned i IVC til ingeniøren. Jeg hadde jeg gjort det smittligere arbeid vi, og i stedet for at jeg bløyva, du kan si, eisen i ankra tellevinger som vi har tekner, altså ganske på en kjelig av maten. Det er et problem i sambandet. Han som senere skal være videre godkjennet akkurat, og det er jo ankra vi omkvarer seg et litt og de, så stendte alle bo i et tegn og sier, nå må du komme ved sin utslutning, og de har ingen chans til at lykke som at de vurderer på det, og de har så ingen chans til å si nei helt. Så de har anker vil alle dine oppleve at jeg feier revolveren for pannene nå, og for det er også greit.
0: Så leis, sier aktørene og øgjennom, men spør jeg vidt samfunnlagsfrøyngen Samuel Matras Kristiansen, hva han helter om langt avgreisle togene og i sambandet vi orske utbygginger, sverer han.
3: I halt det tutninga mykje at vi hava nokre nokso sterkare bremsar og utbyggingsne og samfunn og tui at vi kunne kjøtt komme at gjera nokre store feiler til ulla nek folk som hava nek huskot til kva land kan brukas til bæje innan fyrir orske utbyggingar etla bjørskjer utbyggingar etla er utbyggingar som hava som eisen kunne skapa større buskvarvekster men i halt det at det tutninga mykje at vi på hentan matan blei tvinga til at hugsa okkur om einar fer tvær fer trutja fer og uppa til fleiri ferir og æren vi setter spekene i tog at man risikerer at gjøre noen feiler som ikke kunne rettast etter. Tar man fast vi under samfunnsvidskifter, politiske vidskifter, budskapelige vidskifter, kan man ofte rette feilene, men tar man gjør større inntriv i omkvarvet, er det ofte rettelig at trobult er rettelig etter, og i sommerføren er møvelig, og tog er det tøtninger mye at bruke omkvarvet og en kjellegående hatt, og ikke bare færre gang til egen verskene.
0: Og som du sier, her var det är ena och tvärbremser alltid.
3: Jag har alltid haft en tuttning till att det tvingar oss till att kärpa och argumenter för att detta verksamhet ska vara här. Hur det kommer att avvärska vad gagnet gör. Att man inte bara säger ja till det första och det bästa huskottet men att man har en långare attland för hur det öka ska männa sig framtiden.
0: Og hvordan ser så framtiden ut i samband med orske utbyggingar, urstålen og kjøsjevstjøren og hakene tjuros?
2: Vinter til den bøyligste tilfanget, det er en pers av tog her og nå, at du stod til breitene, men vinter av land, det er ikke så rævlig enn jeg øker ved det her var tidligere det er, så ganske må vi eisen hokse om at tar vi til her var lykke som trøtter mest, så er det til havs affæren ved vinter. Så kan du säga att sjöfall, det är eisen, här är vi visa vid öron och i Västmanlands under sina kanningar och röntor, och allt efter, jag säger inte om, men jag säger ta i detta vissarik. Ta är det en verkligen god kälta som bär leverar, tog hon stabila, tog att rockna vid henne. Ta, för du inte har också med det här vita ostabila och att gajma och allt det. Härna kan du faktiskt skalera upp och ner allt efter kvärvet är och skulle snägg samfälla ut hörva och bygga ut lejband, ja.
0: Sjöra fast orska och omkvarvets arin och fjören.
2: Här är det några ädliga tankar. Hvis du tar allt rådje och gör det om till orska så blir det stilla, har jag när sagt. Ja. Så det är ju löjv i sjön och eisen lokalt är trejt av att det strämmar sig vi rätt fram. Så här skulle eisen några regler och lejbandningar fyra. At hvert hvordan jeg kan man jo tenke av rådgjøren til dømes, og her er det ikke ord, og hvordan tenker du egentlig for det her, men vi har langt nå, vi kåper jo kveld, og har man lagt opp for i mye ting, og gir sånn rønn til noen, middel andre kunne vi stekke og dreke noen til lødene, grinte drabe her, så det er ikke årekva. Og så vil jeg si at vattenorskan är till en öle god källa till kanske att han mest förädlade vöran tar vi tar som ström är framlägga ström till du häver allt i en vattenorska värste och här är det där marska isen vi kvar till för inte rätt du för en till till
0: ja. Ja, och så är det solorskan.
2: Solorskan här är nu är det prisna kom det så långt ner och på så här panelen som man kan lägga teacher och era flater. Att det är så öle upplagt är att färra lägga husateacher och byggningar, visningsbyggningar och era stanna. Och till faktiskt tar vi in sham, tog solen är en sommar och tar brukar se ölen och olja. Tar ju vi placerar tar vinter och vatten. Orskan annars är färna sommarfilm.

0: Vi har varit hos av Håkon Djurus, CF Stjåra, Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøing og Susanne Berg, Rajeva og Ivinni Husnun om orske uppbyggingar i Førjun og til averskan til heva og naturna. Her det enda og i fjore og seneste sending og i hese senderøyene hittar vi ein som vi ikkje hava hitt fyrr og i sendingen. Det løyfrøingren Magnus Gård, som eisne rektare av Minami og i Vestmanna. Han hefur skrifa ena bók som eitir 3 krúne lúfagrin vi underheitnum strúje vi náttúrna. Og í hesa bókinu sýr hann mell anna at vit gefa ikkje náttúrna nó stóran ans ui fyrjun.
1: Það sem ég hugsi til at nú við hefa finnja enn að nýja náttúrverndra lóg og við færa at kannski skrásið í enn større mún og arbeida sæglega og professionellt vi ímiskun vi heimild ut við náttúrverndra lóna. Så en annan suga av öllastna här och det är det här att i stor och hela så har folk mest omsorgan för det som de känner något till. Och jag har det inte så lätt att det är 2 sugor av öllastna här, något hur problematiken i förrigen. Och den ena är kvart kommande myndelägar gera i lågave och något hur fyrsidningar skrasöta och för att kvalificera rejmiska beslutningar som är tyckner. Och hin sujan som kanske är han som ligger mun och hjärsta närmast, det är kvuss fua vid folk ut i stora och hela mera tillvida i om natur och fua ett tattar samband vid naturen.
0: Och hur ser helt då man kan göra det?
1: Alltså nu är tandvären är kommer mest och i det är skolavären. Och jag har alltid att jag har mest bara för att jag är värd smadrångar i halvfjärsnån och fram till nu att läraren Lufrid till dem. Så hon är färre mer och mer för att man lärde en omnägra planter eller man var i fjörning och fänga kompik och man får ut i Linkhajan och en tur och samla i mig samman som är här till att man idag sitter i en lärbok eller en skärme och så sitter man och arbetar vi öle ofta faktiskt abstrakt och hotökon vi bottnar som i behöver är kommen här till en sorts abstraktionsnivå till next tutninga mig att hej släppa att mesha gosse en kusat skalta proper luktar eller kusse en myrshölja kan lita en av ett färs gula och till häse sanselig upplevelsen vid har bruk för att ge var och en ödlon men särskilt bottn
0: och mest jag tära lukten i fjörne.
1: Till akkurat här och kanske samstundes så hör du tättne i åt och i tättnar som den sista av flitfoglen hon är kommande till förr. Till sommare, tack vare att du ägst ni hör en andadrottning och en arkabrarmanning som rör fram vi. Alltså jag också att alla dessa här upplevningarna som jag och har vi haft här under i ödeln öron föregången. Og så pura samfører om nu blivit här äldre att ha det här östra tydning att man upplever allt det här tar man yngre och visst det här vuxna som är rundan om bötten är förfyrir att sätta navn och sådär så har vi det här eisenstora tydning allt det där kommer in i mål så har vi fått hos med stingen vad det är vi såg och sådär. Jag halde att skolan, jag ska inte generalisera om alla folkanskolan förr men jag halde att skolan gott kunde göra mer av det.
0: Du säger i sig här, bogen här, att vi har en sådan huxnarhått som ger att vi tälja och vi mata. Och bortstår ur tog så skapar vi formlar. Men lojfröjligt markfälte, det häver sina egna vägar och sitt egna ändamål, säger du.
1: Ja, det är sånt också. Kanske är det också provokerande ganska att säga det, men det är faktiskt det som är röjning av grundkör för i alla bogen. Det är det här vi att vi hvis man malar okkar idésöver vi en ölja brajum pensle, så hände ju det här i renaissansen i upplysningartöjene att vi få vysynt och vi få rationalism, alltså vi få förnuft och vysynt in som en ölja stärskan aktör i att skapa de heimsmyndena som vi är ju i. Och det är ju fantastiskt, alltså det är ju något som har drivit alla händan framboren vid such och idéer och här var sig sådana utnärkålvälderna. Och det är inte för att göra upp i det, alltså den framboren är helt vissare att det är ingen som inser att backa efter. Men jag har alltid att vi äger att hitta sin rätter om det här var också som glapp och av honton och i alla dessa människor. Och det är så många påstander att det var

0: detta till att vi är spegliga, särskilt här evolutionstanken vid Darwin och allt det där kommer, så är vi spegliga för att betrakta. Alltså vi suttjer så tekniska människorna och vi lukar som har tidsi hendan andan som vi är i naturen framman undan och helt attur och gryckarer och upprona folk och sådär. Så allt vi är från andan, men allt du har sett att här är ett land av i naturen och du levande som är övrigt än resten. Och tann andan är lukar som tidsi ur naturen och vi börjar suttja naturen än mer som mekanik. Det är ju han det särliga att han heimspegingen som heter Descartes som lukar som börjar alla ta människorna. Och det är min påstander är han, ja men hessin lus anden, kvad är det här för näka? Alltså, en kvör som hyggre är min mikroskop, eller den här kikne så simplar som en annan uppa, ser att hon stryst och strävast och hon röjner ett landa och hever ett ändamål om det här bär er av er och jaunva eller kvad det är till ringt att säga, men hur förklarar du det? Till nettopp hattar som vi ju gärna vill spekla i våra egna liv. Vi ger akkurat oss hemma. Vi kunde inte låta vara vid att göra vöker ting och väckra tonlike. Och vi kunde inte låta vara vid att strämpa efter allt möjligt. Och det är alltså inte bara människor som gör det. Planter tar ströjas vid att få vattnaren upp efter. Hur gör det det? Alltså kanske vi lukar mycket om det är bara mekaniker. Hur kunde vi förklara så här drömmen här? Och det klarar jag inte i dessa händelserna. Men det är det som är röjande i boken är att bruka ett nytt fack som heter biosemiotik till att röjna av grundgör rationell fyrjas när. Alltså det är drömmen som är alla stannar.
1: Och du vill ta att ni har läsaren att geva luftsantan och i nattturna marans?
0: Absolut, och särskilt att vi att ta vid av omsorgen för omkron och ta vid geva omkron ans så är det ju i sista enda tog ta på omkron underliga mata lydgist omkron i åker egna liv. Till eisen tog att vi geva öre människan ans till tog vi vet att herra att vi har ett inlivningar evne och ett herra huxnarhått och sorg och vad det motiverar. Vi kunde gott utan att påstande att en planta har huxar eller hur sorg, men till er framvis, här är hata ströje som vi delar vid plantnar.
1: Till oss här i Båtsjön är det röntor att värja nattur från arinon av vinnerligare och samfällagsligare männing. Är det ofta nytt läsarsidor?
0: Ja, alltså, nu är jag själv i Lufringer och nattorvisendaliga skolavar. Och jag minns väl, särskilt det första åren jag arbetade i nattorgruppasan vid nattorfyrsidning i början av nollen. Och så ringt av er att komma som en nattorvisendafölj. Man vill så rävliga gärna häva ett eller annat objektivt tull, stinka en pinne i molterna och mata pH. Alltså, ett eller annat som man så kan visa att jag heter er såläs och såläs och tog mig att göra såläs och såläs. Men jag suttit bara mer och mer att han argumentationen för naturvarvarsle är hon är inte hjälparslös, alltså hon nyttar hon kött, hon är vi nöjast på en eller annan måte att virusäta naturen och vi kunde inte bära virusäta naturen vi att mata pH och tälja lövfrölde markfälde och gosnäckslö är det här och kjölsam och rich, alltså kvöj vilja vi är vi råtte och gärna hava drunkvitt gos grundgör fyrs ner. Och här är det eisen min påstående att det är något som är bäg förnuft och naturvisent. Det är fantastiskt och vi skulle skrasa den jag mer i naturen förrigen. Men det är eisen en bokkänsla om när jag är gal. Jag är helt säker på att jag vet vad jag vammelast vid råttor som egentligen är dörr som lyckas och jag mer än en drunkvitt att jag dras ut och så är det att hon är ett tecken om att också är gal. Okkurst är skajkla i naturen, kloatjnar och lidja öppnar och ta bluva som jag var råttor att ha renni ut i björknen och äta fuklägg och allt möjligt ägstning. Alltså, till okkur gale som faktiskt stävar från okkur själv. Till er okkara på en mat okkar egna skatten vid vamla stäv och ta vid. Ikke halta att det är så mega fett att det redan jag var råttor. Men drunkvidan i Nelse, han vilja vi för allt och i världen i varvajta. Kvose grundgjudu fyrir tui. Och till nog snäggt det att det handlar om.
1: Hvilken grunngjøve vi så fyre at verja nattur i heltu?
0: Jeg halde sjølver til at ta i nattura fær fri lunch. Og ta meg i nattura, kan vi sija, vi okkur sjølven oppjø i rockstitchen. Men ta nattura fær fri lunch, så ser man i natturene at jaun var, altså teg tingen som er her, vi kan ta oss om 20.000 år som er vaksar som han fyrir, vi kan eist ta oss om millioner av år om, som natura är så gammal som att den är väldigt lovfastliga och fri. ta ser man hos en örgrinna av løyverun, imiskun sløvun av planton og jorun, det blir flere og flere, og det er neivar og neivar tidligere til løyver tjakvaren øron, ta ser man, og i gomlun visskipan. Så jeg heldur faktisk at upprunalighet og en visskipan som hefur haft øyla lenga til at tilpassa seg er meira verd enn hvis du velte lente eller sprunger grådbrud eller et eller annet, ta nokturen som ta kjemer på en tattana er alltid dominerer av taimon freke organismen. Hun er alltid dominerer av taimon organismen som har latt vi at dominerer alt hitt og teka alt lente. Men hese her organismen som har brukt øyland lengt hujerska til at tidliga seg har fyrna janvair, ta teg lenga tujern her gom. Vi har en ekva sånn av natur i fyrir.
1: Og tui er det områdande at vi djeva i kusir enn parti av naturen i fyrir fri.
0: Ja, avgjørst, og man kan godt si at øyne jeg natur i fyrir færfri, så ikke bort fra segjen, så er jeg natur i fyrir som færfri, men det er, hvis du hikker etter loftmynden fra omleie byrjan, og som tikknar byrjan av 20. ølt, altså for mer enn 100 år siden, vel mer enn 100 år siden, og sammen bare vi loftmynd, så tegger det, så er til dømes linkheier og myrlenter, altså sårna visskipaner som evolusjonerer i etter gamle, og i førjen eisen er lovfastlige gamle. Her er minkheier øyene, fordi det har ikke gang noe slivere, det er ikke til å analyse arbeidet, og myrlenten hjemme så sånn drener ned i vattnorske versk, og det er ikke små av etter, alt vestesøyen og Østerøyden er drener, altså til store vodder man har drener alle smålende borster.
1: Og hatt å si Magnus Gård, løyfrøyinger og rektere av min name i Vestmanna. Og hette vært her og i hese senterøyene som vi har røpt, og kjør under truste.

lips are sealed. The Go-Go's, det var her som Belinda Carlisle började I sina karriere. Og fra en fors färget till två fors. Og I november två fors kom Madness Bolkrum I hans nästa som kjøpt fyrfra. Det hände ikke att år, men hända rundt den kjøl Londonaren og I Madness Racklen Marché I USA. Og hörra Socks, synes jag, fyrre I Our House.

Blue-Eyed Soul, ik ga het alleen aan denken. Dit hij Kwiet Volk, Sintja Soul, doe dat wel. Ja, dit is ook zo'n zanger, hij is niet voor jou. Og så til den neste som sinter, yngre, Lutzender. Men bare Lutzender, altså. Det tenker vi ikke, aha. Så kom tve år etter. Spørningen om det noe yngre enn det, ja. Paul Young, som har hørt det, og ja. Det var flere røntegjør, det var flere mix, og han der rigget i 45. Og for å høre høyre forsangeren, Morten Hartgett, holdt i hvert fall sett hånden og hekste stiet, og i 18 sekund. Det var vel omtatt til forsen om. Men sjående eisne sangrum Take On Me som aha spelte oppa poptindanar i Nokvold London miskais ui forsunum. Og her kommer så aha!

En kvinna som jeg kjenner, hun sier at det er håpløst å danse etter sånn her, eller vær ta i forsen, og tog damer en kjent jo så vel. Man kan altså bare lort i bilen, så er ikke om å krøv til henne. Aha, og Take On Me. Som fyrne, mengna er forsangeren Morten Harket, at halte hun at hun har ikke som kund her i hans land. Og han miste helt ikke det evne. Kurset i 8-10 eller 90-åren, og tog da kom vi, aha, vi Summer Mood On. Det var i Arno 2000. Det har sett i Heimsmed, det har sett i Harket Heimsmed vid halv en tona i 20,8 sekund. Det har varit 2 sekund längre än Bill Withers i Sanchez on Lovely Day. Gått klara, tyvärr är Morten Harket blir sjukor, men nu går här han så av platet, och här är Bill Withers.

Jeg slepte Bill Withers tonene hardt I grann, lunge. Men Martin Harket klarer jeg så langt seg. Jeg synder 2 sekund. Bill Withers kjenner jeg ellers bedre fra Ain't No Sunshine, men dette var det snedet hit. Ain't No Sunshine var I 1.5 og Lovely Day var I 6.5. Til jeg som spiller en. Annars så får han frågan I 2020, mars 2020. Och fick hejfint I ena försvar era folk, Bill Withers. Nu fick jag några om matchet till Kanada och Rush, rockbotchen Rush. Geddy Lee, till en av bokalimna, kannar här hur Popheimer om verkligen hänger samman och I Spirit of Radio.

Och nu är klockan 4, sen det nu äter praktikanteren. Och det här är Katrin Reistrup och Rannabar Poyla Heinesen. Vi har lagt sändningarna till Rattes.

0: Hatta var sangren Fluorescent Adolescent tja Arctic Monkeys. Och ja, hej tid och välkommen till praktikanten.
1: Vi är praktikanter här i Kringarsson och jag heter Katrin.
0: Och jag heter Anna-Pil. Och i dag får vi då spara Nick Goldo.
1: Vi tar med oss väl så hört gamla tonen jag alltid är.
0: Ja, jag har alltid till att dra vibe. Så tar vi oss en dra gamla, här vi oss en Vi får bara hugga och kunna lörda Nick.
1: Ja.
0: Ja. Ta första live för att spela. Ta er Wish You Were Gay tja Billie Eilish.
2: Baby, I don't feel so good. Six words you never understood.

0: Ja, det här var Wish You Gay till Billie Eilish.
1: Ja, och hatt är en rag och sanger vidare på er tvär ordans Billie Eilish fans. Så det är en skäck. Och sangen, jag följde, medan vi såg Lushe, han kan skiljas på forskjelliga mater.
0: Ja, jag hade sörjliga i sån titeln. Alltså, hvis man läser det här så är man sånt...
1: Ja, akkurat, ja. Och, men det som sangen faktiskt om, eller så som är skiljan, är att du damer omkran och du ska ha en grund för att vi kommer att inte stämma det efter, så du säger bara I just wish you were gay. Eller okej, vad säger hon sen? Hon säger to give your lack of interest an explanation. Och det hade jag, ja. Det här beskriver sen inte
0: det jag var. Nej, det visste jag faktiskt
1: inte. Nej.
0: Att det fanns det där?
1: Ja.
0: Ja, nice.
1: Att det fanns en rädd god sanke.
0: Ja, ordentligt, ja.
1: Säger nog snäck om teenage kärleka. Ja, nästa sanken.
0: Ja, nästa sangen är Buffo Buffé, tja, Akrasoppar.
2: Mina damer och herrar, välkommen till Dövrasland!

0: kommer fra. Du är sugar.
1: Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra?

0: hatte wer Biff ob wir cha Aggressor.
1: Ja, also dann war er älsche Aggressor.
0: Ja.
1: Er halt also sein Schnee, so spannend, also so so sustle.
0: Ja.
1: Men skulle vi bara fatta något så.
0: Ja,
1: dann hast du Sankrin. Hätte faktiskt simpel ein Sankrin mit Halka.
0: Grunden la vi spela hända sein Gen till 2 Rock Lair Chalkon. Tar han bifen spelan. Till där visste vi kom med. Så tusen skick. Och vi hoppas att Cash Chain Fair är pickligt drop.
1: Ja, det gör vi. Här kommer Entertainment Charm Metallica.

0: Ja, det var Metallica vi Enter Sandman. Och nu hoppas vi alltså att det snart kanske är en rörd. För att det
1: är allt alltid. No. Men
0: ja, nästa sång är alltså This Love, Chum Room 5.
1: Ja, och det är en helt extremt god sång. Ja. Jag har spalt den, listen to Fornix.
0: Det är
1: en overplayed chummer på min playlista.
0: Här kommer This Love, Chum Room 5.

0: Hatta var sangren Look My In tja Enike.
1: Ja, og tanna sangren en sangren tja Sienna Spyro.
0: Ja.
1: Og hon blivit sånt ordet knappliga, så mega känd.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har sånt alla sangren känner jag blivit sånt ett nu.
0: Ja, kvar en sang som hon lagt ut då sista halvåret blivit mega störst.
1: Ja, ordentliga.
0: Så.
1: Och det är sånt ordentliga sånt känslorna.
0: Ja.
1: Och det är så flottig.
0: De flesta sangren är ordentliga känslorna och powerful eller så.
1: Ja, ja,
0: det är flott.
1: Ja. Here's Jimmy, Die on This Hill, Chasiana Spiral. Girl.

0: Hat av sangren Heaven Knows I'm Miserable Now, tja, The Smiths.
1: Ja, nu kommer en sangren tja, Oasis.
0: Ja, och Oasis, är det här förändrar av turné?
1: Ja, alltså det har jag. Ja. Jag var bara ödlärning på biljetter.
0: Ja, och jag får inte så länge samman till det är det här ödla ovinner.
1: Men det har det alltid varit en sån on-off, så ovinner och så. Ikke. Men alltså, är det särskilt ovinner så nu?
0: Alltså, det är kraftfullt on stage samman, men jag har hört också om att det här tas i kvinnan.
1: Seriöst?
0: Så jag som tar jag scenen samman, och så att hon har så färdigt bara kruttet ut.
1: Wow.
0: Syns gick.
1: Ja.
0: Det är mordliga att bruka pengar någon. Nå, men i kvinnfallt, det var också vid,
1: ja. Ja, alltså, jag fast bo sådär här som, eller sådär tatt vid sådär studie som det är brukt nog så ofta.
0: Det passar, det är inte så.
1: Jag med det väl. Och här som, jag har alltid någon som är så bo sådär.
0: Ja.
1: Och i tog i områden.
0: Akkurat.
1: Det är något sånt.
0: Till det är
1: ja. Nå, men här kommer Supersonic. Ciao, Oasis.

0: Hatt av sangren Supersonic til Oasis.
1: Ja, og nå får vi ta en første sang til sangren Hever hun lova til Inga Poulsen. Og Inga Poulsen, han nu ska göra det när jag går på sanger.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Hört
0: det?
1: Ja, och jag har alltid faktiskt, han är inte min barndomer eller så.
0: Ja.
1: Det är följer. Ja, alltså, hvis man ska spela en sanger i flörsten så var det här sen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Helt sikkert.
1: Jag kommer Hever hun lova.

0: att det var Sandgren häver hon lova att ha inga polsen. Jag blev simpelthen så glad för en Sandgren. Han är så god.
1: Ja, det är han. Och nu kommer en Sandgren ha Jungle. Och Jungle, det är ett sort lounge talk. Ja, och det är ett sort avslappande.
0: Mm.
1: Och oh my god, musikvideon, hur du säger det?
0: Ja.
1: Det är
0: ja,
1: så akkurat. Cool.
0: Jag ska läsa igenom.
1: Det är alltid sån cool danser.
0: Ja, och det blir en sort, det är trendar kvar jag för.
1: Ja, akkurat.
0: För det är just en danser, öll som dansar och dansen.
1: Det är så gott.
0: Det är så skick.
1: Och sen säljer ner Sandgren.
0: Ja.
1: Älskjön.
0: Ja. No, men tid heter simpelthen Sørste Sanger, så vi må si farvel.
1: Og takk for jokken.
0: Ja, og vi takker deg for jokken. Når det er sikkert jeg synes det, vi skulle jo gjøre som studion. Men ja.
1: Ja, så her kommer Back on 74 til Jungle.

0: Og jeg halte meg dama det så vel, tog at jeg innerhelter øljan ek av tog som jeg halte at jeg ser først.
1: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjön, men kvosset ska färras fram så löser att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
0: Jag har alltid att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en boiling.
1: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu äknat bostä, fyra myndarlig bostä är ökje och kvärdjursnaven gastöjnande är det där det ska byggas kött.
0: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man vill bo in så respekterande lort efter henne. Och fylken, ja.
1: Arkitekten och i första sändningen är Anni Heinesen.
0: Och jag har även byarkitekten hukt efter sättning tar jag mer pengar att planlägga husen efter att jag kan vika det i sättning.
1: Möjligen tack i överhötte, första sändning, månadagen, klockan 16:05.
2: Och nu är klockan 6.
3: Det får inte att landstyret kan ha möjligheten att bruka tjattnorsk och minka om förska CO2-utlade, säger FNO.
4: Men det må jag ju inte sitta folk efter och säga att okej, okay, så prövar vi sig inte att bygga vindmöller och annat.
3: Iverfriingar nämnden för en av fyrbilsfrågröjning om hur fåglaren färras vid Klivalöksheja i Sandöjtene i september månad i år. Fälaget som ska bygga vindmöller släpper inte tillverska för en urslidig är grått. Og i det møttøket i Stotthålnån som nødt kafé og bar i Nølse. Vi tar seg vi øyne av øyernån, setter vi i sendingene. Det er lykt at kanna imser orskomøvløkker, men at kanna tjattnorsko må ikke gjøre, er vi ikke trøyta vinterorsko og ærer værende orskokjelter, helter Jon Krakesten for med vår uførja nåttøre og omkvøvesfelaget. Landstøret fer ut 2020 at kanna møvløkken er bruket tjattnorsko uførjon for å minke CO2-utladet.
4: Jeg halte først og fremst at landstøret skal halte fast om til at utbygget her per mulig ganske lange ære til å si vinterorske og solorske, og se hva faktisk orske hvis hun kan komme fri seg teknisk. Så til det første sværre, men å gjøre det så halte ikke at man skal være, eller man skal se at det er en åpen fire, noe mulig, og som et mulig tjattnorske vers kom til å være, hvis vi tar teknisk ber til, men här är alltid att man kan vara något så ivasamer hvis man huxar om att Finland är akkurat korsan. Jag vet inte hur många sätter värsk, men det har byggt en 20 år om att bygga ett tjänare på värsk. Och orsaken till att jag tar också något att med landa att tryggning ska vara så hö. Och man ska tänka ett litet löpp. Vi skiftar gamla bortkast i Sverige, ja.
3: Har jag det säga att du har spänningen för att för att tacka förlänga tog att komma igång vid det här atlantar och tog ska man ganska hugg som hinner.
4: Ja, ja. Och ja, och här kan jag sen stiga mig till en samråd som Boje Bäck Jensen här vid FMI här för Stockholm.